0: Då har vi kvällens första inringare med oss. God kväll.
1: Nej, god kväll. God kväll.
0: God kväll. Vem är det vi snackar med?
1: Du satt med en Halvor Tvärå.
0: Jag hade en mest tanke om det. God kväll, Halvor.
1: Hade mest tanke?
0: Ja, jag hade med det. Syns jag kände jag igen på stammen.
1: Ja, väl. Det var mycket värt det då.
0: Kan jag spöra om du ringer från Holandsvika eller Kreta, Joersjö eller
1: ikväll så ringer jag från Holandsvika.
0: Ikväll är det Holandsvika, ja.
1: Ja, men nu har det regnat så mycket att nu är jag med i dag.
0: Ja, så det regnar mycket där dag.
1: Ja då, hvis du trenger så skal vi godt sende over noe.
0: Nei da, vi har så det holder. Så det,
1: du har så det holder dere også.
0: Ja da, det går fint. Du skal ha takk for tilbudet, men det går helt fint.
1: Det ja, det er bra.
0: Ja, du får, hva de sier, save it for a rainy day, men vi har nå bare regnfulle dager.
1: Ja, det har vært en tøff sommer, sånn sett.
0: Ja, det har jo det. Ja, jeg tror jeg sa det på det i praten, så jeg og Jens Johan hadde, at det var en mann som sa det, at jeg synes sommeren er den fineste dagen i året.
1: Ja.
0: Så, ja, det vel en sånn sommer.
1: Og hittil i år så har vi vel hatt 4 dager sommer.
0: Og ja, såpass.
1: Ja.
0: Ja, de har ikke gått i ett, for jeg har ikke vært gjennomvarm.
1: Nei, jo, det var en dag de ble gjennomvarm. Det var 23 grader.
0: Ja.
1: Så nei, det er noe bøye. Men sånn hadde vi hatt før i tiden også, altså. Oi, oi.
0: Ja, ja, det har jo det. Men det der hetebølgen, de har jo vært veldig plaget i Europa. Det er jo kjempetrasig at det har vært så varmt der. Men vi har jo ikke merket noe til den hetebølgen.
1: Neida, det er jo vanskelig å forklare om global oppvarming i så fall.
0: Ja, det, vi skal jo ikke gå inn på den debatten her.
1: Nei, vi skal være
0: snill. Ja, vi skal være snill. Hva skal jeg si, at du er vel såpass gammel at du har hørt på Lalla Carlsen?
1: Ja, det har jeg hørt mange, mange ganger altså, i min ungdomstid.
0: Ja. Og hun sånn var, hvis jeg husker rett, så var hun sangerinne, var hun ikke det?
1: Ja, det var hun.
0: Ja.
1: Og hun var vel litt skuespillerinne også, sånn her.
0: Ja, vel.
1: Og var jo med i veldig mye.
0: Ja.
1: Sånn her.
0: Den her konkurransen er jo som sagt, det er jo gjenbruk det her. Så vi er jo miljøvennlige her i radioen. Men hva tid var det hun var å se og høre? Husker du det? Eller vet du det?
1: Nei, det vet jeg. Men det måtte jo være på, 50-tallet, 60-tallet, det er ok.
0: Ja.
1: For her er jo veldig, veldig lenge siden. Hun opptredde jo blant annet på Chateau Neuf og sånt her. Så.
0: Ja. Ok.
1: Hun var jo veldig kjent og bruktes jo veldig mye.
0: Ja. Nei, jeg har jo hørt om henne, og det er jo fordi at hun var veldig kjent. Men ja. jeg kjente henne jo som Lalla Carlsen, men hun heter jo ikke det.
1: Nei, hun har et fantastisk navn.
0: Ja, hun heter...
1: Hun heter faktisk Haralda Petria.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja,
0: det gjorde
1: hun. Det var jo helt det, så jeg kan jo godt forstå at hun døpte om.
0: Ja, jeg vet ikke om hun var kjent litt videre i Skandinavia også, at det var litt enklere å bruke Lalla.
1: Eller om hun kanskje var... For hun var jo i utlandet også, hun var jo, bruker seg jo der også.
0: Ja.
1: Hun var jo i Sverige blant annet.
0: Ja.
1: Om vi skal noe kalle det et utland, det får vi noe jobb på.
0: Ja, nei, du bor jo halvveis der, så for deg så er det vel ikke noe utland, men for meg så er jo Sverige utland.
1: Ja, det er noe sant det, altså sånn det.
0: Ja.
1: At jeg bor halvveis der, så... Nå setter jeg bare og så glemmer til at vi har nådd mandag, altså på tirsdagen, da reiser vi over.
0: Reiser dere over da, ja, til Sverige.
1: Da Da skal vi være der, og skal vi høre på Korgradioen på fredagskvelden fra Sverige.
0: Ja, men det høres jeft ut, og Elsa og Per, så har radioen da. Men du, jeg hadde en mestanke, og jeg fikk den bekreftet med at jeg fikk vår studiolydansvarlig på øret her, at hun ble kallet, Olalla Karlsson ble kallet Lalla ifra hun var lite.
1: Ja,
0: for jeg tenkte jeg skulle si at det er jo mange
1: det kan som... godt hende at hun, det barnenavnet nesten tror hun opptred faktisk talt som jentunge også
0: gjorde det?
1: Hun var vel med fra hun var

0: jeg er sånn vefsendåse.
1: Du sånn vefsendåse? Ok.
0: Ja. Ja. Men før I tiden så hørte vi til Rana, for jeg bor I Drevatnet.
1: Ser du det? Ja, de der grensene, jeg håper å si landegrensene, men kommunegrensene og soknegrensene, ja. De ikke det samme nå for de altså, de var før.
0: Nei, det ble forandret, var det I 63 der.
1: Nå kunne du ringe ifra nå da?
0: Hun ringer ifra Drevatnet.
1: Fra Drevatnet.
0: Ja.
1: Ja, og du vet om det her med, du vet hva EF var for noe, ja.
0: Ja, ikke det var det. Europa-fellesskap, var det det?
1: Ja, jeg tror det var det jeg stod for. Og hva det heter I dag?
0: I dag det vel EU.
1: Ja, det stemmer.
0: Euro-union.
1: Ja.
0: For å si det på en dårlig engelsk.
1: Nei, altså, det var noe ganske så både... Det var noe internasjonal måte du sa det på. Jeg tror alle forstår ja. Hva du mente.
0: Det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå har vi jo ikke så mye, du har jo ikke så mye lytterenner I Europa, men det kan jeg ikke finne.
1: Du, vi har jo folk ifra...
0: I Spania vet jeg jo
1: at Ja, da, Spania og Gran Canaria.
0: Ja.
1: Men vet du, hva det var slags årstall den her avstemningen?
0: 72.
1: Ja. Det var I 1972. Minnes du ja. Hva slags dato det var og sånn?
0: Nei, det minnes jeg.
1: Nei, det var den 24. og 25. september I 72, og så...
0: Ja, ja.
1: Har Hilda, det var det. Hilda skrev at det 46,51% som sa ja til EF, og 53,49% sa nei til EF.
0: Ja, det var... Jeg husker ikke de der tålene.
1: Nei.
0: Men jeg vet jo det var... Jeg vet jo, jeg får jo kjøre rundt med et sånt nei til EF på bilruta.
1: Ja, som klistermerke.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det her var jo... Det var... Majoriteten sa jo nei da.
0: Ja da. Så. Og jeg tror kanskje Nord-Norge var enda mer nei.
1: Ja.
0: Tror jeg.
1: Ja, det var kanskje mer sånn
0: at... Du fikk ikke I gang så mye diskusjon her, fordi alle var på en side, mer og mindre.
1: Ja, så du fikk liksom ikke vurdere det fra begge siden før du tok
0: nei,
1: et standpunkt?
0: Nei, det gjorde vi jo på TV-en var jo kommet, vet du så.
1: Ja.
0: Så vi har jo, det var jo sikkert mye for de som orket å høre på alt det her.
1: Ja.
0: Så, nei da, det var jo sikkert, det var, jeg husker det var litt spenning med det.
1: Ja.
0: For det var mange som var veldig redde for at det skulle bli, ja.
1: Jeg tror, jeg var jo litt av jenta på den tiden, men jeg husker jo at de voksne, de var sånn her, nei, vi skal ikke inn I noe EF.
0: Det, ja, nei, det var jent, det sa de.
1: Ja.
0: Men, jeg var jo så gammel at jeg var jo så stemt.
1: Var du jo stemt?
0: Ja.
1: Ja, ok. Ja, nei, men det... Var det mye folk? Var det populær avstemning? Og...
0: Ja, det absolutt det var. Altså.
1: Ja, så var det kø rundt stemmelokalene? Og...
0: Ja, det ikke noen av det, men det var jo noen som var der da.
1: Nei, for det her var jo en folkeavstemning om en sak. Det var jo ikke sånn som når det kommune- nei, eller stortingsvalg.
0: Nei, det var det jo ikke. Det var jo bare to lapper, ja, nei.
1: Vi har vel hatt en avstemning etterpå, da det var begynt å hete EU.
0: Ja.
1: Og
0: hva
1: det kunne være når på 90-tallet,
0: ja,
1: 1994, sier studiolidansvarlig, og jeg tror kanskje han rett I det.
0: Ja, jeg tror nok det.
1: Ja, men kan du minnes om det har vært noen andre saker det har vært folkeavstemning om I Norge?
0: Jeg kan ikke komme på, men det vet jeg har det vel vært.
1: Hva du sa, Håkon? Ja.
0: Det må jo bli en stund siden det var avstemning.
1: Ja, for jeg kan minnes, jeg født I 68, og jeg kan minnes at det var avstemning bare den der til EF, og så den til EU I da I 94. 28.
0: Ja, nei, det
1: har vært
0: noen folkeavstemning. Så jeg lurer på om at det kunne være noe folkeavstemning så langt som I 1905. Når det her er...
1: Ja, men da var det vel ikke hverken jeg eller du født.
0: Nei, da, det var...
1: Nei, I 1905, ja.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg heller.
0: Siden kan ikke komme på at vi har... Eller det, i 1905, eller i forbindelse med det kongen?
1: Ja, han kom jo da ifra...
0: Ifra Danmark. Ja, i 1905, da kom jo han, prins Fredrik, hva det han hette, som ble kong Håkon.
1: Ja, skiftet navn.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tenker at vi har vært dansk.
0: Ja,
1: men... Nå snakket vi i sted om det her med... Drevatnet og de her andre sognene ja. Rundt omkring her og så har vi vært dansk så det var ikke så langt ja. Unna det der når jeg nevnte ordet landegrenser
0: ja, vet, vi var svenske etterpå
1: ja så det, vi er noe ganske jeg, internasjonale
0: det har, sagt, det? Det har jeg mange ganger sagt at Norge og Sverige skulle være et land
1: ja.
0: Det er bare tull at det
1: kunne være et land hele Skandinavia eller, ja. Eller Norden
0: eller Norden
1: ja
0: Vi har jo hatt Finland med, de har jo så kraftig forsvar.
1: Ja, jeg hørte rykter om det der.
0: Ja, jeg så det på TV-en, det var noe kolossalt utstyr de har.
1: Ja.
0: Men du vet noe hvem de har til nabo, vet du, så de...
1: Ja, det var ikke svenskene du tenkte på nå, men du skal ikke prate så mye politikk og sånn, men jeg regner...
0: Nei.
1: Det var ikke søt av bror du mente.
0: Ja.
1: Ja. Okay, det, skulle, men hva vi skulle gjort hvis vi var et land? Hva vi skulle gjort med alle svenskvitsene da?
0: Nei, de måtte jo ha gått. Det har jo bare vært en sånn fylkesvits.
1: Ja, vært en fylkes, ja.
0: For det har vi jo i Norge også. Det spesielt nord og sør, sånn der, i Norge.
1: Ja, ja da, det har vi jo. Men det har vi nå, oppå å si, bygden imellom også, innenfor kommunen.
0: Ja da,
1: kommunen.
0: Jeg vet jo før, når jeg var ung, det var jo kolossalt mye kork og hemmesvitse.
1: Ja, Ja, det var det jo når jeg vokste opp også. Nå er det jo heldigvis vært en litt...
0: Ja, nå litt... er det jo vært en avlekt med det der tøvet.
1: Ja.
0: Ja, for det der gikk jo nesten på livet løst med hvert.
1: Ja, det kunne jo være skummelt.
0: Jeg husker jo en vits der at korgværingene, de kunne ikke i gang med ryggsekk.
1: Ja. Nei,
0: kjør folkevogn. For, var det sånn der? For at da legnet de på en hemmesværing med ryggsekk, sånn
1: så, ja, de var litt stygge, de der han som var.
0: Ja, det var mye tøv der, altså, det var det. Så jeg vet, vi var jo både på Hemnes og i Korgen mye vi. Korgen var vi jo mye, veldig mye.
1: Ja, var det... Ja, det var vel mer... Det var jo mye større i Korgen før enn det nå, altså med både butikker og kaféer og
0: Ja, det var jo kafé her og sånt, og så var det jo ellers, og vi kjente jo hverandre mye mer. Nå, ja, jeg kjente jo de gamle stort sett, men ikke de unge.
1: Nei, men jeg tror folk omgås på en annen måte. Jeg kjenner ikke så mye folk personlig.
0: Nei.
1: Så, ut av Korg og Hemnes og Blekvassli og Bjerska og Finneværinga, det gjør jeg ikke. Og de jeg kjenner, de har liksom kjent i mange år.
0: Så det var noe. Nei, vi har jo den der. Det var jo en kafé oppom der du svinget nye seksen der oppe, vet du.
1: Ja, vi hadde jo, den startet jo opp på nytt igjen, da den heter Svingen kafé.
0: Svingen, ja.
1: Ja, jeg vet ikke hva den heter før i tiden, men det har vært kafé der i hvert fall to ganger.
0: Ja.
1: Nå er det et sånn boligkompleks.
0: Ja.
1: Nei, og så hadde jo vært kafé der nede i Korgskiene med rutebilstasjonen, og så var det jo kaffebar på butikkene, både på Eitran og på Samvirkelaget.
0: Ja, det var det jo både på Eitran og på Samvirkelaget.
1: Ja.
0: Så det vet jo når Samvirkelaget flyttet her nå, og det var mange som savnet det.
1: Ja. De hadde jo inne på Korgensenteret, men... Jeg vet ikke om det var fordi at det var dårlig besøkt eller noe sånt, men da var det kanskje litt konkurranse
0: ja,
1: mellom
0: var,
1: dem også. Vi har jo fått vertshus.
0: Kråa der, ja.
1: Ja, det var etter...
0: Ja, det stemmer jo det.
1: Ja. Nei, men du, nå skal ikke vi drømme oss bort. Nå skal vi la
0: andre... Vi tar på andre til.
1: Ja, men du...
0: Jeg må sende i helsning og ta en rødfjell, Asbjørn.
1: Ja, så må vi håpe Asbjørn hører på.
0: Ja, det
1: er han. Ja, han bruker å gjøre det. Men hva vi skal gjøre for noe hvis du vinner premien?
0: Ja, kjem han på ikke det, men holder på det.
1: Kjem han på ikke det, om det er noe du vil ha, eller
0: Nei.
1: Ikke?
0: Nei, jeg er ikke...
1: Det er... Skal vi se...
0: Kan jo...
1: Jeg ser det ikke akkurat
0: nå. Jeg bruker av og til å vinne, vet du.
1: Ja. Har du vunnet noe gjeft?
0: Da hadde jeg, hva?
1: Har du vunnet noe gjeft?
0: Jeg vann en sånn handlenett, og så røykepølse her, og hun var god. Det har jeg glemt å snakke med han. Skreslet at hun var god.
1: Ja, Arnus,
0: han gjør noe vel på noe.
1: Ja, det tror jeg han gjør. Hvis ikke, så skal jeg fortelle han det.
0: Ja.
1: Ja, nei, i kveld...
0: Men det var bare en feil med henne. Hun tok slutt.
1: Ja, hun tok slutt, ja.
0: Ja.
1: Ja. Hvem sier, alt har en ende, men pølse har to.
0: Ja, hun var bare en. Hun forsvant.
1: Ja.
0: Nei, det var en dårlig fæl.
1: Nei, det er ikke pølsa til premie i kveld, men vi har noe minst like gjeft. Det er en premie fra en Eilif Lillemo som han har...
0: Åja, det er det denne gangen også.
1: Det er det. Men det er det, ja. Ja, det var bra du ringte inn. Men jeg kan ikke si her på stående fot hva det er for noen ting, men det er han som har laget premie.
0: Nei, jeg har ikke hørt han at alt han laget er bra.
1: Ja. Det vil jeg påstå, alt det jeg har sett i hvert fall.
0: Sist så var det jo et sånt utskjørn, var det serveringsfat, eller ikke det var?
1: Ja.
0: Men det får vi til Øverdalen, tror jeg.
1: Ok, hva da han, kan hette Asbjørn han også? Nei, han heter Oddvar. Øverdal. Nei, Oddmund Øverdal.
0: Oddmund Øverdal.
1: Ja, vet du, han er en... Ja, han er en heldig gris.
0: Ja.
1: Han vinner veldig ofte. Nei. Men du, vi skal kontakte deg nesten hvis at du vinner.
0: Ja, har jeg numre der? Nei.
1: Hvis du vinner, kan jeg bare søke deg
0: opp. Har du noe å skrive på?
1: Ja.
0: 90, ja. 89,
1: ja.
0: 53, 94.
1: Ja, da har jeg det.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men Håkon, da får du ha takk for praten, og takk for at du rengte inn og var med i...
0: Ja,
1: takk
0: for mye, nei.
1: Ja, det var trivelig å prate med deg. Ha en fin kveld greit. Videre.
0: Ja,
1: hei. Ja. Hei. Da er vi kommet over til spørsmål nummer 3. Når kom den første luksustraktoren til Norge? Når kom den første luksustraktoren til Norge? Og da ringer du inn på 751-91333 hvis du vet det.

0: Då har vi kvällens tredje inringare med oss. God kväll.
1: God kväll.
0: God kväll. Det hörtes ut som en ung person.
1: Ja, jag tror du har rätt i det.
0: Har jag rätt i det? Vem är du?
1: Det är Eskil Valla.
0: God kväll, Eskil. Är du ifrån Valla, du?
1: Ja då, jag är det. Från Mättigarn.
0: Från Mättigarn. Ska vi notera här ifall du vinner. Mättigarn. Ja, då har du kanske, sier du en fra Mättigarn, så har du kanske peiling på luksustraktorer.
1: Ja, peiling og peiling. Har noen idé. Jeg har gått landbruksskole i Vefsen, så noe har man jo lært i løpet av 3 år.
0: Ja, så det var pensum der.
1: Ja, jeg var sikkert innom det en gang i tiden.
0: Ja, kanskje du kan fortelle litt om den her da. Hva tid kom han til Norge?
1: Jeg kan ikke tørre å fortelle så mye, men jeg tror det var den som kom til Dønneskål i 1908.
0: Ja, vet du, det er helt rett. Det er det.
1: For da ble han motorisert og ikke manuell dragkraft fra hesten.
0: Ja, det var det som var luksusen.
1: Ja.
0: At de kunne løse hesten og la han beit, og så kunne traktoren arbeide på eia han med sjåfør.
1: Ja da.
0: Tror
1: jeg det var.
0: Han havna jo hos sånne storkarer som heter Koldevin på Dønnes, den her. Men en sånn traktor, har du lært noe på landbruksskolen? Dette er ikke noe sånn spørsmål som er rett eller feil. Det er bare jeg som er nysgjerrig. Var det en 2- eller 4-årstraktor det her? Eller kanskje en 3? Jeg vet ikke.
1: Vet du noe? Ja, tenkte på hestekraft.
0: Altså, nei, altså hjul på hest, det er på traktoren.
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg kan jo kanskje tenke meg til at det var 4 hjul, og så kanskje muligens at framhjulene satt litt smalt.
0: Ja, sånn, ja.
1: For det gjorde de jo en stund for noen år tilbake.
0: Ja.
1: Men det skal ikke jeg si helt sikkert.
0: Nei, jeg spoler for det at når jeg vokste opp, så var det nesten like vanlig med 2-hjulstraktorer som med 4-hjulstraktorer, men da, og det har vært 3-hjulstraktorer også.
1: Ja, nei, jeg...
0: Du vet, vet han studiolidansvarlig, han er også våres, jeg håper å si, ordrevisor. Så han sier det at det var 3 hjul på den, en Ivel.
1: Ja, men i dag så er det hvertfall 4 hjul.
0: Kan du si, Eskild, i dag så...
1: Så er det noen 4 hjul på de.
0: Ja, det er jo det på de aller fleste. Det er det jo, i hvert fall i Norge, eller her i Vesten.
1: Ja da.
0: Det er det jo. Hva du sier du med ellers? Ja, du regnet bort i sommer.
1: Ja, jeg tror noe det.
0: At du har regnet bort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg er noe mye til fint egentlig sommeren, og både fisk og plukk bær, men i år det har vært veldig dårlig.
0: Ja.
1: Det har vært trasig fiske, egentlig, og det er jo ikke noe værår å skryte deg, Gror.
0: Nei. Men, så, men du liker å være ute og gange i naturen? Og...
1: Ja, da. Så får vi noe se til Østen. De sier jo at, som regel når det har vært sånn fuktig og rimende kalt, så blir det mye protein i gresset. Så får vi noe se om... Jeg vekta på elgen etter høsten om at de har trivdes eller ikke.
0: Ja, går du på jakt?
1: Ja, ja. Jeg er ikke annet høsten. Kun jakt.
0: Ok. Så når du er ferdig å jakt på bær, så er det dyr du jakt på? Elg?
1: Ja, både høyt og lågt.
0: Går du på småviltjakt også?
1: Ja, lite grann.
0: Ja. Så du,
1: men det er noe elgjakt, så virker det dreg i vei.
0: Ja, det er det som er stasjakta.
1: Ja, det er det store.
0: Jeg har hørt noen ting i bakgrunnen her.
1: Ja, da, det...
0: Skal vi hoppe over det?
1: Så hold på.
0: Ja, ok. Så.
1: Men, nei, altså, men 10. september begynner jo småviltjakta, og det blir noe spennende.
0: Ja.
1: Det blir noe artig å se hvordan det ser ut. Da er det noen fugler de 15 første dagene, og så blir det noe elgjakt fra den 25. september.
0: Ja, men det er den du gleder deg mest til.
1: Ja, gjerne det. Vi har nå sett litt elg. Vi har nå, det er noe ganske stort valg. Det er noe egentlig fra Gjerpbakken og til Lisbergkalva vi jakt.
0: Ja.
1: Og vi har nå sett noe elg. Det har vi gjort i sommer, så det blir noe spennende å se hva det ser ut når vi begynner.
0: Vet du at, for du sa Storgjerpakken, nei, ikke du sa Gjerpakken.
1: Ja, ikke ja,
0: jeg er jo oppvoksen på Nederdervollen, så vi, faren min jakta jo på det vallet før.
1: Ja.
0: Men det er jo mange, mange år siden, vet jeg, er så gammel at.
1: Ja da. Så,
0: men,
1: ja,
0: da. Nei, men det jeg skulle si, det var at det bruker å være mye elg der. Vi har ikke vært plaget med at det har vært mangel på elg.
1: Neida, vi bruker oss jo elg. Men så er det noe der, det er jo kvote, og så skal du ha de rette dyrene, og ja. Det er jo ikke bestand i det klaff så godt.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan, mot slutten så kan det bli langdrykt med jakta. Man, det siste helgen, så, og så sier man ikke rette dyr, og da blir man jo lei til slutt, når det er skleppet og regn og frys.
0: Ja, begynner å bli litt kald, og så spesielt hvis du står nå på post om å...
1: Ja.
0: Ja. Nei, det kan jeg forstå.
1: Men det er noe det der, det er litt ikke adrenalin når det kommer rette dyr på post, og du får lov å... Trekka, da er det verdt kvart et minutt.
0: Det er spennende, ja. Men så har du jo også det her med samholdet, at dere er i lag om noe.
1: Ja, da, det, altså, det er jaktdagen, så selv det er noe likevektig, egentlig. Altså, det er samholdet der, det er noe fryktelig trivelig.
0: Ja.
1: Det er noe trivelig folk, og likesinnede man møter på. Så
0: ja, det er jo en felles interesse, og så gjør det jo ingenting om dere får litt kjøtt.
1: Absolutt ikke.
0: Absolutt ikke. Ja. Nei, vi har ikke noe kjøtt i premie her, det har vi ikke, men vi får jo håpe at du kommer med elgsteik da, så vi kan ha til premie da i oktober.
1: Ja, vi får se om jeg krever.
0: Vi får se, men du får tusen takk for at du ringte, Eskil. Du er med i trekninga, så får du ha en riktig fin kveld videre og en god helg.
1: Jo da, takk, jeg ligger så.
0: Ja, takk. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
0: Spørsmål nummer 4. Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980? Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980?

0: God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Du är inringen nummer 4. Vem är du?
1: Jag har Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, ja. Kan du vara han i 1980? Var du på Grand Prix?
1: Nej, det var jag inte. Men det var ju i Oslo.
0: Det var i 1980. Då har hon tagit fel och Hilda Smits har lagat konkurrensen.
1: Nej, det ska nog jag ta på mig skylla.
0: Ska jag höra mig? Men det är studiolidansvar. Nej, men var det i 1980? Nej.
1: Nej.
0: Men det var Norman som vann, ja.
1: Ja.
0: Det var det. Nå sätter jeg bare og vent på at han skal si, han driver og Google, den der revisoren min.
1: Ja. Ja, nei, jeg, da er min prat alle, så det er noe ganske...
0: Vet du, nå har jeg en mann på hvert sett øre her.
1: Ja, da, det går bra. Jeg skal si still.
0: Nei, det var ikke det. Nå skal jeg... Det var i Haag, og det var sami... I Irland vann, men i den norske Grand Prixen så vann han Sverre Kjelsberg, og Mattis Hetta vann med Sami Ednan. Så det var kanskje det du tenkte på med Oslo, så du har helt rett, Rune. Ja. Var ikke det en fin vri?
1: Ja, det var en voldsom vri.
0: Ja, var ikke den bra?
1: Det var godt akkurat.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja. Nei, ellers er du i Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Ja. Og der er det sol og fin vær, midnattssol.
1: Ja, det er så det holder.
0: Det er så det holder, ja.
1: Maken til det er det. Vi har faktisk vært ute i skogen i dag, og jeg vet ikke hva jeg leter etter.
0: Og vridd grantre.
1: I alle fall. Vi har funnet noe sånt, men det er... Ja, du ikke nøye. Vi jo godt kledd, og vi har kaffe med oss, og vi setter oss og grann, men altså, det er ikke det samme, så det kunne jeg være.
0: Nei, det er det ikke, men det er jo godt å være ute uansett.
1: Ja. Vi var oppe forrige halv år, og da var vi jo ute.
0: Men det har jo ikke blåst så gærent i dag.
1: Kan du si
0: det? Det har ikke blåst, det har ikke vært så mye vind.
1: Nei.
0: Men var det mye insekt? Det var vel litt høyere temperatur?
1: Det var faktisk, jeg måtte si det, vi satt med kaffe, så sier jeg, hold nævann, så gjør snart. Det har jeg sett før i sommer.
0: Ja.
1: Det var en annen mygg, og så var jeg knått.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så faktisk dere gjorde så litt dyr også da. Eller ja. Insekt.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, det er fint å være ute.
0: Ja, det dere bruker hva, er det sånn at dere har utsikt utover, nedover mot fjorden, eller?
1: Ja, nei, det har vi ikke. Det er, vi blir jo mer imot, og ser imot Lysvollvatnet og innover det.
0: Ja, såpass høyt opp. Ja.
1: Så
0: Men nei, det må nå være fin utsikt.
1: Det er så, jeg skulle ikke si peisevått, men jeg skal si gjønnevått. I terrenget, at det er helt, det er bare et sørkel.
0: Så du må vadere på nesten?
1: Nei, det er ikke så gærlig, men det å sette seg ned og virkelig kjenne kosen over, det er kjempevått, overalt.
0: Ja, han blir litt redusert, den kosen, i forhold til hva han kunne ha vært på det beste i hvert fall.
1: Ja, da, det er sant. Ja.
0: Det er tungt å gang når det er vått også.
1: Ja da. Det er sørkel og det renner all stand.
0: Ja, og så er det tungt å løfte opp føtten hvis de fær noe, ja. støvlene suges ned i myra.
1: Hvis de har gjort, så ja.
0: Det er
1: nei,
0: det.
1: Ja, det. Nei, ja, vi er jo for så vidt greit. Det er noe sånt som det er. Før vi var ute på turer for noen år tilbake, og det har vært omtrent samme sørkel.
0: Ja.
1: Så... Men i så langvarig dårlig vær, så det her er. Det er... Vi snek oss en tur til Umeå, og det var jo det som redde det her.
0: Ja, så dere berget sommeren da, på den måten.
1: Ja, da.
0: Du sa ikke ifra når du for, så skulle jeg hørt om å få haik med dere. Skulle gjerne ha sett sola i går.
1: Skulle jo fast med du.
0: Men vet du, jeg har et bilde av sola som jeg bruker å ta frem og se på. Så det går bra.
1: Ja.
0: Jeg skal ta og ramme det inn. Så jeg har litt sånn, så jeg får en fin høst også.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Det kan jo selvfølgelig få en kjempefin høst.
0: Ja, men vet du, jeg har litt trua på det.
1: Ja, vi kan ikke vi bli enige om det?
0: Ja, vi blir enige om det. Det gjør vi. Er det en avtale?
1: Ja, det er en avtale.
0: Jep, ok. Tusen takk for at du ringte, Rune.
1: Ja.
0: Får du bare kryss fingrene, så, for ja, du er med i trekningen nå, så da får du bare tenke på nummer 4 og affirmere litt her, så kanskje du vil.
1: Ja. Ja da. Ja,
0: takk for praten.
1: Ja, veldig, veldig artig.
0: Ja, i like så.
1: Ha en fortsatt fin sending.
0: Like så. Ja, ikke sending, ja. Du, men ha en fortsatt fin kveld. Ja. Ja. Ha det godt.
1: Greit det.
0: Hei. Hei. Spørsmål nummer 5. Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Kan du ringe inn på 751-9133?

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, hei, det her var Heldiggrisen fra Øverdal.
0: Er det Heldiggrisen fra Øverdal?
1: Ja.
0: Ja, nå du kjempeheldig, for jeg tror jeg greier å gjette fornavnet ditt.
1: Ja.
0: Jeg tror du heter Oddmund, og så tror jeg kanskje du heter Øverdal til etternavn.
1: Ja, da. Og lokalt så er han Oddmund Jutistuen.
0: Oddmund Jutistuen, det der må jeg notere ja. Meg, vet du. Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, du ringer ikke for å delta, du ringer for å vinne.
1: Neida, jeg...
0: eller det var et spørsmål, det var ikke et påstand.
1: Neida, jeg vinner, jeg ringer ikke for å vinne. Jeg har ikke nok av ting og tang.
0: Ja.
1: For så vidt, men de tingene som Lillemo lager, de er jo veldig fine.
0: De er det, og så er de unike. Jeg har jo pratet litt med han, og han, når han lager sånn der med sånn karveskur og utskjæringer, så lager han nytt mønster for hver gang, og det er... Han er et oppkomme av ideer, og han er så flenk.
1: Det jeg lurer på, det er rett og slett om at han har han noe utsalg oppe i Blekvarslia.
0: Ja, vet du det? Nå har ikke jeg telefonnummeret her nå, men du kan slå opp på 1881, og så finner du han der, for han bor i... Hva det heter? Kongsdalsveien.
1: Han selger litt igjen også.
0: Vet du, du kan ta...
1: Tenk på at det kunne vært fine julegåver.
0: Ja, det har jo det. Mm. Meningen er at jeg skal lage et intervju med han en gang det hører for oss begge om det her, for at han har jo liggende og stående så mye som han har laget. Så jeg tror du hjelper han med å rydde plass i hyllen hvis du kontakter han, og så tar deg en tur til Blekvarslia og besøker han, og så kjøper du noen julegaver der.
1: Akkurat, ja.
0: Det tror jeg. Men nå skal
1: du ikke... Ja da, jeg kjenner det.
0: Men du, det, der, det var jo bare tull det der som jeg sa om å ringe inn for å vinne. For det at... Det er... Altså, du lever jo opp radioen. Du er en innringer som setter preg på konkurransen. Ja, men du har jo så mye å fortelle, og du er så trivelig.
1: Nei, det er det. Nei, jeg fortalte, en gang så har jeg noe fortalt noe, altså det var noen kjenger i Asen her, når jeg kom tilbake, så
0: var det
1: var noe svart i ansiktet.
0: Var det med Ode Budeia?
1: Jeg bruker å si det, det er den største glede jeg har ut av kjæringen min.
0: Ja, det er det, ja.
1: Det irriterer jo litt,
0: ja, ja,
1: det
0: blir
1: det ganske ofte.
0: Da får du jo oppmerksomhet i hvert fall.
1: Hun står jo på siden av meg, for hun lurer meg til å ringe inn.
0: Ok.
1: Ja, for hun sa det at flaggemuset, det var Jon Nesbø.
0: Ja, men, nei, den heter flaggemus. Ja, det heter samme faktisk. Men, nå må din fru ta i betraktning at konkurransen her, den ble laget før 2015. Altså, den var kanskje laget på... Ja, før 2010. Har en Jon Nesbø kommet ut med flaggermusene da, nei?
1: Nei, sikkert ikke. Nei, hun har et nytt forslag, og det er Hartmut von Henting. Henting.
0: Jeg tror det må være mange flaggermuser ute og går.
1: Jeg vet du,
0: nå er det noen blaffer der rundt ørene, det var så mye flaggermus her.
1: Flaggermus var jo fredag, er jo ikke det?
0: Ja, altså, hun får noe i hvert fall være i fred for meg.
1: Ja, for min er det bare flagger. Jeg har ikke noe problem med henne.
0: Nei. Nei,
1: du... Det er større problem med sjur,
0: ja. Ja, vet du, jeg skal ikke snakke så høyt om det, men jeg er så heldig at jeg har ikke det per nu på der som jeg bor. Men jeg har masse småfugler, ekorn.
1: Ja.
0: Men du, nå kan vi si at din fru har rett, og du har rett, og så har hun Hilda Smith rett, for hun har skrevet Sigurd Evensmo, som har skrevet boken Flaggermusene.
1: Akkurat.
0: Ja. For jeg kan ikke motsi noen.
1: Nei.
0: Men jeg vet at jeg har lest Flaggermusene av Jon Nesbø, og jeg tror det foregår nede i Afrika. Nei, i Australia, det der.
1: Åja.
0: Spør hun fruen om det stemmer.
1: Nei, jeg tror ikke hun vet noen.
0: Nei, ok. Nei.
1: Nei,
0: men jeg tror alle får rett. Jeg tror både Hilda Smith og du og fruen får rett på den der.
1: Det var jo, ble jo en kjempesuksess.
0: Det der serien med Nesbø?
1: Ja.
0: Nei, ikke med Nesbø, men Harry Hole.
1: Ja. Du har sett hvem det fra.
0: Ja. Nei, jeg har jo sett bare 4 episoder foreløpig. Men det ble en suksess, ja.
1: Åja. Ja, jo Nesbø, han i hvert fall en suksess.
0: Han en suksess, og så han jo en alt mulig mann. Ja. Altså, han kan jo både synge, og han flink å skrive, og...
1: Ja.
0: Hei,
1: han må jo være kanskje den, jeg vet ikke, en forfatteren i Norge som har tjent mest penger, hvis at det å tjene penger en suksess.
0: Ja, altså, suksess, det jo ikke nødvendigvis et mål, men altså, det jo en suksess. Ja, det jo, men jeg tror ikke det det som målet hans egentlig, å tjene mest mulig penger.
1: Da. Nei, det vet jeg ikke. Men i den verden vi lever i, så er det jo, alt det er jo egentlig om penger.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, dessverre. På godt og vondt så gjør det jo det.
0: Ja.
1: Og på mange måter så kan du jo si at suksess måles i penger. Og jeg leste jo i dag for eksempel at han Røkke, han har tjent på det 40 milliarder i fjor. Og så var det så fett bilde ut av han stod og glist.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg jo på hva jeg skulle ha gjort hvis jeg hadde fått 40 milliarder inn på kontoen min.
0: Vet du, det er jo sikkert bare småpenger for han. Det er jo synd
1: han
0: å si det,
1: men... 250 millioner i, vet jeg, jeg la seg ikke som i årskriften. Han har delt ut i noen slags form for til gode formål.
0: Ja, det er jo bra.
1: Så det er jo bra.
0: Det er det jo. Nei, det er
1: synd... Jeg må ha tenkt på, for det er jo sånn på radioen, du kan ringe inn og vinne 2000 kroner.
0: Ja.
1: Og så bruker folk av og til å bli spurt, hvis du vinner jo ikke, ja, hva skal du bruke de pengene til? Hvis jeg har vunnet 2000 kroner, så skulle jeg ramse opp. Jeg
0: skal ha betalt for
1: internett. Jeg skal ha kjøpt med bil og hus, jeg skal ha kjøpt på krus.
0: Så skulle jeg ha betalt internettregninger.
1: Jeg er så skuffet. Så hadde ingen som spurt om hva jeg skal bruke alle pengene som jeg vinner.
0: Ja, ikke du, Oddbun, hva du skal nå bruke det hvis du vinner noe i kveld? Hva du skal bruke alle pengene til det?
1: Ja, da skal jeg fære på jordomreving. Ja.
0: Du skal ikke
1: ta... Og så får du ikke høre fra meg på flere år.
0: Ja, men du, skal du innom India da?
1: Ja, det må jeg jo gjøre.
0: Ja.
1: Det er klart. Og kanskje jeg forstår sånn det er tuk-tuk.
0: Ja, du hørte det intervjuet. Ja, nei, det heter ikke TikTok, det heter tuk-tuk. Men jeg har fått veta hva heter den der Facebook. Er du på Facebook, du?
1: Ja.
0: Nei, for den Facebook-siden til de guttene, hun heter India Tuk-tuk-løp.
1: Oh, ja.
0: Korg-tikki Rickshaw Run India, ja. 2026. Ja. Jeg tror du finner det hvis du søker på Facebook.
1: Ja, det gjør jeg sikkert. Så, ja. Jeg bruker ikke å søke så mye.
0: Nei, men tenk, når du skal på den jordomseilingen, så hvis du får noen innom, hvis du treffer noen på dem, så må du nå helse fra hemlandet. Korg-tikki heter det.
1: Hvis jeg vinner, der står det. Jeg ikke har...
0: Ja.
1: Eller Lillemo, hvor langt tror du det kommer?
0: Jeg vet ikke, men de er jo verdifulle de der, altså. Kan jo hende hvis du selger den. Nei, du må ikke selge den hvis du først har fått den i eie. Men du, studio-lydansvarlig, han visste meg bildet av det her. Det heter Korg-tiki.
1: Oh,
0: ja. Det her er Facebook-siden.
1: Jaha.
0: Så det er... Korg Tiki Rickshaw Run India 2026. Og du kan ikke ta feil, for det er et kjempefint bilde. Der fikk vi reklamert litt for dem, gjorde vi.
1: Nei, men det kan jo være interessant å følge med på det.
0: Ja, synes du ikke de er tøft, de her ungdommene som bare reser gårdene til fremmende land og fremmende kulturer?
1: Ja, de er ikke 70 år, vet du.
0: Nei, de er ikke det. De er ikke 58 heller.
1: Jeg skal bare vente, de blir 70 år, da har de ikke så lange. De har ikke så lange ture. Jeg bruker å si, jeg får ikke lenger hjemme nå, at jeg sier oppipa på huset.
0: Nei, det er kanskje tryggest.
1: Ja, det er tryggest. Og da kan man jo være sikker på å komme seg hjem før man... Nei, vi
0: har da en lett tone, har vi ikke det?
1: Ja, det synes jeg vi har.
0: Ja, det synes jeg vi skal ha.
1: Ja, det synes jeg man skal ha. Jeg synes det er mer enn nok at tunge tanker i tida.
0: Ja, jeg tenker at vi skal ikke sette og begredes på en fredagskveld når vi ikke har grunn til det.
1: Nei,
0: da. Vi skal nå gjøre det positivt ut av ting.
1: Ja,
0: se de lyse sider her i livet.
1: Ja da, det helt sikkert.
0: Det skal vi gjøre. Ja. Nei, men du får ha... Takk for
1: praten. Det var artig å prate med deg.
0: Ja, i like så. Som vanlig så det artig å prate med deg.
1: Ja, takk.
0: Du gir takk. Liv til Radio Korgen. Du med på det.
1: Ja, vel. Ja, hyggelig det. Så. Hyggelig sagt.
0: Nei, du får... eller dere får en riktig god helg videre. Så får du nå bare krysse fingrene for at nummer 5 skal trekkes ut.
1: Ja, ja. Vi får se.
0: Vi får se. Ha det godt.
1: Ja, ha det bra.
0: Hei. Det sjette spørsmålet, det hvem fikk fredsprisen for 1980? Hvem fikk fredsprisen for 1980? Og er det med det Nobels fredspris det snakk om?

0: Jeg forstår at lytterne synes det var triveligere å høre på en Jason Mraz med I'm Yours. Så jeg skal lese spørsmålet på nytt igjen. Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvis du vet svaret på det, så kan du ringe inn til 751-91333. Da har vi muligens en innringer sånn plutselig nå. God kveld.
1: God kveld.
0: Hvem har jeg med meg nå?
1: Emma Tuven.
0: Emma Tuven, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, vet du hvem som... Eller du, var du en av de som var opptatt med å høre på musikken og ikke ha tid å ringe?
1: Nei, jeg spekulerte så fryktelig, men jeg tror jeg liker å lese over en. Takk for fredsprisen, og så hadde du en Desmond Tutu, og så hadde du en Dalai Lama. Jeg tror det var en lekvalese, og så fikk jeg 80.
0: Jeg tror du skal få han til å google, han Google-masteren vår, quiz-masteren vår. For det er ikke det hun Hilda Smith har skrevet.
1: Du har skrevet.
0: Vent litt, kan du si, Sverre, er det rett det så? Han lekvalese fikk i 1983.
1: Ja.
0: Men i 1980 så var det en Alfonso Perez og nei, Alfonso Perez Esquiel fra Argentina som vann.
1: Ja, det er min.
0: Og så vann han Lech Walesa fra Polen. Stemmer ikke det? At han
1: ja,
0: vann
1: i han, trodde,
0: ja, han vann i 1983.
1: Ja. Jeg trodde han fikk det i 80.
0: Ja, det var 1983. Hvis du sier. Og Desmond Tutu i 84. Og han Sverre, som er noe tekniker og studiolidansvarlig, han har jo gjort et regnestykke som ikke jeg har greid. Og derfor, vi lurer på hvor gammel han var, denne konkurransen. Det er jo, husker du jo Hilda Smith?
1: Ja.
0: Det er jo hun som har laget den her. Og i og med at hun hadde det spørsmålet om EF og ikke EU, og det var snakk om bare en folkeavstemning, så er denne konkurransen laget før 1994, når folkeavstemningen er, ja, ikke sant? Så det er jo logisk.
1: Ja.
0: Så det er en gammel konkurranse der.
1: Ja, men jeg var i syden da, hvor jeg Hilda Smith.
0: Har du vært i syden? Nei, men forhør!
1: Nei, ja, hun var nå der, hun i Lamma og mange andre.
0: Hun var i livlig dama.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Og egen stol på Playa del Sol, tror jeg.
0: Åh, hva det, ja.
1: En kurvstol.
0: Ok.
1: Den var hennes.
0: Ja. Og ja, så hun bruker å reise til syden, eller var det bare en gang hun var der, eller?
1: Nei, jeg tror hun var mange, jeg tror hun var mange ganger.
0: Ja, og så rett hun
1: gjorde. Det måtte jo være sånn etter 96 en gang at vi var i syden Lama.
0: Ja.
1: Eller at vi treffet henne der, for vi treffet henne i hvert fall to ganger, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg tror hun var flere ganger.
0: Bruker dere også å være på samme plassen flere ganger?
1: Nei. Ja, vi var mest i Puerto Rico, og det var i Playa.
0: Ja, og det da i Spania?
1: Ja, det er på Kanaria.
0: Ja, det er det, ja. Ja, jeg begynte å tenke på de her Costa del Sol, for det er det i Spania.
1: Playa del Sol, det var et hotell.
0: Ja, ok. Ja, vet du, jeg er jo ikke så kjent nede i det der, der i nabolaget deres der nede i syden.
1: Nei, men nå har ikke vi vært siden på 8 år.
0: Nei.
1: En gang blir det nok.
0: Er dere fortet mettet på sydentura?
1: Ja.
0: Triveligere. Så det er litt forfreskende kanskje med regnvær og nordnorsk.
1: Men god sommer, ja. Jeg kunne ikke tenkt meg til å føre på sommeren.
0: Nei, vet du, det kunne ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Nei, det kan jo være godt med både sol og varme og regn og kulde, men litt fordelt.
1: Ja, det er sånn som det har vært i sommer. Det er mange år siden vi har haft det sånn.
0: Ja.
1: Hvis vi har haft det sånn. Men de sa at sommeren 75 var våt.
0: Ja, det kan jeg.
1: Men jeg tror at det var noen oppe i søvn.
0: Du, jeg husker ikke hva dato det var i august, men første skoledag for meg. I 75 så begynte jeg på skolen, og da var det vakkert vær.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Nei, jeg greier ikke minne så langt opp, men jeg er helt sikker på at det var oppe i søvn, så jeg tror de fleste møtte på
0: kjole. Ja, jeg har kjole, og så i den tiden så heter det halvstrømpa det jeg har på meg.
1: Ja. Det var vel det vi var kledd i på 60 og 70.
0: Ja.
1: Ja.
0: Neida, det var...
1: Neida, men jeg prøver med noe.
0: Du prøver? Men du, nå må du ta også bare affirmer på nummer 6, for du ble nummer 6 i, du har nummer 6 i trekninga.
1: Ja, ja, men det var noe mest jeg skulle prøve med.
0: Ja, ja, men det, du kan ikke vinne hvis du ikke deltar.
1: Nei, det går ikke da.
0: Nei. Nei, men det var trivelig å ha deg med, Emma.
1: Ja.
0: For en fin kveld videre.
1: Takk, Lise, sa du.
0: Selv takk, ha det. Da skal jeg bla om her og sende ut neste spørsmål. Jeg bla fra noen sånne papirene. Det var en film en gang i tida, etter det jeg forstår ut av spørsmålet her, som heter Gasslys. Og spørsmålet er da, hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys? Hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys?

Til spørsmål nummer 8. Hvor stor en skokk? Hvor stor en skokk? Hvis du vet det, så kan du ringe inn til Radio Korgen på 751 91333.

0: God kveld. Og i kveldens,
1: god kveld.
0: Kveldens siste innringer, og der tror jeg at jeg kjenner
1: meg igjen til stemmen, ja.
0: Jeg tror det. Har du initialene MM?
1: Ja.
0: Ja, god kveld, Marit Murbrekk.
1: Riktig, ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja, du får...
1: Det var Mari Andersson som hadde funnet opp visken etter bilen.
0: Ja, vet du, det stemte. Vet du hvilken årstall det var?
1: Nei, det er jeg ikke sikker på, nei.
0: Nei, det var i 1902.
1: Åh, jaha.
0: Vet du hvor hun kom ifra slags... Hvor hun var ifra, hun, Andersson?
1: Hørte det ut som hun er fra Sverige?
0: Ja, det hører sånn ut, men vet du, de sier det med amerikansk slang. De sier Mary Anderson, for hun var amerikanerinne.
1: Åh, ja, akkurat.
0: Ja, men det var jo helt rett, Marit.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Hva du styr med, og hva du har gjort i sommer?
1: Nei, jeg har ikke gjort så veldig mye. Jeg har ikke gjort i sommer. Jeg har vært i Rødvatnet og badet jeg vært to ganger.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja, du er bra her da.
1: Ja da, jeg gjør det.
0: Ja. Var det godt?
1: Det var deilig. Ja. Det blåste litt, men det var litt bølget, men det var helt utrolig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er vel ikke så kaldt? Er det litt sånn, i hvert fall at med veien, at med E12, at det er litt grunt der, er det det?
1: Ja, det er det. Jeg kan tenke meg det. Kanskje, jeg tror ikke mer enn 10-12 grader, jeg tror ikke det var.
0: Nei, men det er noe evig kaldt nok.
1: Evig godt nok.
0: Nei, men at det er evig kaldt nok, det trenger jo ikke være kaldere enn det.
1: Neida, det trenger jo ikke, neida, men det var noe deilig. Ja, det er noe i hvert fall, ja.
0: Ja.
1: Og da var det jo sol også den dagen, så.
0: Ja, ja, du var heldig med den, både sol og bad på samme dag.
1: Ja, da. Mm-hmm.
0: Nei, jeg tenker at lenger... Men, så,
1: i går, noen dager, i går og forlene, var jeg plukket drips i hagen, var jeg da.
0: Jaha.
1: Og så tok jeg og rørte det, og så hadde jeg vaniljeis og rørt drips. Det var kjempegodt.
0: Ja, det hørtes kjempegodt ut, det gjorde
1: jeg. Og så hadde jeg i dag til middagen... Hadde det til dessert, og det var noe vaniljesaus til.
0: Ja, vet du, det er så godt med rips.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Det er nydelig. Har du vært og plukket noe annet bær? Kjem du deg ut på, eller?
1: Ja, jeg var ute en dag, men det var litt tidlig. Jeg fant bare noen få multer som var moden på fjellet, men det er jo veldig mye multer i år, har jeg hørt rykter om.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Ja. Jeg har sett at det var mye blomster tidligere, men jeg visste jo ikke, det skal jo være et visst forhold mellom handblomster og hoblomster.
1: Ja, jeg har hørt noen som har plukket 4 kilo på fjellet, har jeg hørt.
0: Ja, men det var jo ikke verst.
1: Nei.
0: Så på en ettermiddag, eller?
1: Jeg vet ikke hvordan noen dame hadde, om det var på ettermiddag, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Det var en dame møtte som hadde vært i Rødvatn og plukket multer.
0: Ja, men 4 kilo, det er noe bra mye. Da har hun noe til jul.
1: Ja, minst.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, nei, det, men det går...
1: ellers har jeg ventet nå på at det skal bli litt mer sol og varme, men det ser dårlig ut det her.
0: Ja, men nå er Rune Solhaug og jeg har ringt inn i stav. Vi har gjort en avtale på at vi skal få en fin høst.
1: Ja, jeg tror det blir fint i september. Da kan vi jo få det godt og varmt.
0: Jeg har trua jeg også. Og så, hva det var for noen som sa at... Ja, det var Arne Kåre som sa at Rønberg har sagt at det skulle bli fint i september.
1: Ja. Akkurat.
0: Så da vi...
1: Ja.
0: Ja, du må bare prate, jeg avbrøt deg.
1: Jeg har hørt på dere i dag, i kveld har jeg hørt, før dere begynte med sendingen. Det var riktig gode intervjuer, og artig å høre på de folkene som ringte inn i kveld, og dere er jo fantastiske å ha sending og god musikk, og jeg har stor kos med deg i kveld.
0: Tusen takk, men jeg må jo si til deg som til de andre, at det har ikke vært det samme uten innringerne, lytterne.
1: Nei, det er jo sant det. Du har evig rett.
0: Ja. Hørte du intervjuet med han Kasper og det her gjengen som skulle...
1: Skulle til India, ja.
0: Er de ikke tøff?
1: Jeg synes det var super.
0: Ja, nei, det er så artig.
1: Han skulle bare blitt med. Man skulle bare slått seg med dem. Det hadde vært en opplevelse.
0: Jeg har vel vært litt for gammel og for feg til det greia.
1: Neida.
0: Ja.
1: Aldri for gammel til noe sånt.
0: Nei, men jeg håper jo at jeg får se bilder og videoer fra turen.
1: Ja.
0: Det håper jeg jo.
1: Og litt reportasje, litt intervju med dem også. Det var kjempeartig å høre på dem.
0: Er du, Marit, er du på Facebook?
1: Nei, jeg er ikke på Facebook.
0: Nei, men hvis du kjenner dem, så er det, så kan du jo få dem til å lete opp det her Korg Tiki.
1: Ja, det kan jeg jo, så kan jeg jo, ja, det kan jeg jo gjøre, ja.
0: så kan dere se på dem der, for de skulle jo kanskje legge ut noe.
1: Jeg forstår jo på dem, ja. Ja, da.
0: Ja, nei, jeg synes de kjempetøffe, og jeg tror det der blir en minnerik opplevelsesferie for dem.
1: Ja, det tror jeg virkelig det blir.
0: Ja.
1: Og det hørtes ut som det var veldig positiv til turen også.
0: Kan du si veldig positiv?
1: Til den turen de skulle på, at opplegget og alt, det hørtes jo helt utrolig ut.
0: Ja, altså, det, jeg synes de kjempetøffe, så bare reser av våre og sånn. Det, ja, nei, jeg synes det, jeg synes det var så artig. Så jeg gleder meg til å høre seg. Renn med dem kommer i Radio Korgen og avgjør rapport når det er
1: A6-stien. Ja, det må de jo gjøre.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Yes. Nei, men Marit, du var kveldens siste innringer.
1: Ja, jeg hadde tenkt å ringe inn før, men det hadde ikke blitt, jeg var ikke så sikker på de spørsmålene. Noen var jeg litt sikker på, men så tenkte jeg, shit, jeg ringer inn.
0: Jo, men vi tar jo
1: noen... Det gjorde jeg da, så kom jeg jo igjennom, det var jo kjempeartig.
0: Ja, du rakk
1: det. Så ville jeg nå hilse til de som vet hvem jeg er, for jeg har vært noen ganger på Korgen på vertshus har jeg vært.
0: Ja.
1: Og så kan jeg hilse, sende en hilsen til Jan Sande.
0: Ja.
1: Og så til dere som i radioen, så ønsker jeg alle sammen i Korgen en riktig god helg.
0: Tusen takk, Marit, og i like så ha en riktig god helg, og takk for at du ringte inn.
1: Tusen takk, og ha det riktig bra.
0: I like så, ha det godt.
1: Hei, hei.
0: Hei. Og da var jo Marit siste innringeren. Vi har... det var ingen som ringte inn på spørsmål nummer 7, så den hopper vi over hvis den blir trekt ut. Da trekker vi en gang til. Så nå skal jeg taste inn her at vi skal ha... Skriv på appen at vi skal ha 10. Skal vi trekke en av en, og så trykker jeg på der for sånn. Hva det står her, Sverre?
2: Det står nummer 6.
0: Nummer 6 som har vunnet, og det var to Emma Tuven. Gratulerer, Emma. Hvis du ringer inn til studio med det samme du har hørt kjenningsmelodien, så skal vi bli enige om overrekkelsen av premien. Gratulerer, Emma Tuven. Vi er ferdige med kveldens sending. Jeg skal bare repetere en melding fra Radio Korgen. Det er det at torsdag den 27. august klokka 18 så er det programrådsmøte på Huset Café og Motel i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten. Og derfor oppfordres alle medarbeidere til å møte opp. Og så, første sending i Radio Korgen nå, det blir reprise hver dag klokka 10 og klokka 3 av siste sendte sending. Og så klokka 8:30 på tirsdagen, så kommer det nest siste utgave av Dykk i arkivet, sommerradioen våres. Og så på fredag, da er det direkte sending, og da er det Elsa og Per Jomar Hol som har. Og så fredag den 24. tror jeg det blir. Og da gjenstår det vel bare at vi takk for oss. Studiolydansvarlig har vært en Sverre André Sørensen, programleder, jeg som prater, og Lisbeth Nerleir. Vi har hatt med oss veldig mange trivelige gjester og lyttere, og takk til dere alle, og takk for oss. Vi avslutter med Extreme og More Than Words. Takk for i kveld.

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm-hmm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig. Men nå det man Haldor Vassdal. Det var i 2017.
0: Ja. Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det han Odd Bleikvassli.

0: Det var det skikkelig sving over den der.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du vel for ung, Stig, til å like sånn countrymusikk.
2: Det gjelder så vidt jeg hører forskjellig.
0: Ja, regner jeg med det. Ja, det var den veggen der som var fra Okstinjen, eller det? Ok, det jo to vegger til som skal males.
1: Ja, det det, ja.
0: Hva dere har tenkt på slags motiv der, Stig?
2: Den østveggen, det meningen at det et motiv oppifra Blekvasslia. Jeg vet ikke akkurat hvor dette tatt, men jeg har fått lov.

0: Da har vi kveldens første innringer med oss. God kveld.
1: Nei, god kveld, god kveld.
0: God kveld, hvem det vi snakker med?
1: Hun satte meg en Halvor Tverå.
0: Jeg hadde en mestanke om det. God kveld, Halvor.
1: Hadde mestanke?
0: Ja, jeg hadde med, synes jeg kjente jeg igjen på stemmen.
1: Ja, vel, det var ikke verdt det da.
0: Kan jeg spørre om du ringer fra Holandsvika, eller hva det heter, Joersjø, eller?
1: I
0: kveld er det Holandsvika, ja.
1: Ja, men nå har det regnet så mye at du rømmer ifra.
0: Ja, så det regner ikke der også.
1: Ja da, hvis du trenger så skal vi godt sende over noe.
0: Nei da, vi har så det holder. Så det,
1: Så det holder dere også.
0: Ja, da, det går fint. Du skal ha takk for tilbudet, men det går helt fint.
1: Det er bra.
0: Ja. Du får, hva de sier, save it for a rainy day, men vi har nå bare regnfulle dager.
1: Ja, det har vært en tøff sommer, sånn sett.
0: Ja, det har jo det. Jeg tror jeg sa det på det i praten, så jeg og Jens Johan hadde, at det var en mann som sa det, at jeg synes sommeren er den fineste dagen i året.
1: Ja.
0: Så, ja, det vel en sånn sommer.
1: Og hittil i år så har vi vel hatt 4 dager sommer.
0: Og ja, såpass.
1: Ja.
0: Ja, de har ikke gått i ett, for jeg har ikke vært gjennomvarm.
1: Nei, det var en dag de ble jo gjennomvarm. Det var 23 grader.
0: Ja.
1: Sånn her. Så nei, det er noe bedre. Men sånn hadde vi hatt før i tiden også. Altså. Oi, oi.
0: Ja, ja, det har jo det. Men det der hetebølgen, de har jo vært veldig plaget i Europa. Det er jo kjempetrasig at det har vært så varmt der. Men vi har jo ikke merket noe til den hetebølgen.
1: Neida, det er jo vanskelig å forklare om global oppvarming i så fall.
0: Ja, vi skal jo ikke gå inn på den debatten her.
1: Nei, vi skal være snill.
0: Ja, vi skal være snill. Hva skulle jeg si, at du er vel såpass gammel at du har hørt på Lalla Carlsen?
1: Ja, det har jeg hørt mange, mange ganger, så i min ungdomstid.
0: Ja, og hun var, hvis jeg husker rett, så var hun sangerinne, var hun ikke det?
1: Ja, det var hun.
0: Ja.
1: Hun var vel litt skuespillerinne også, sånn her.
0: Ja vel.
1: Hun var jo med i veldig mye.
0: Ja.
1: Sånn
0: den her konkurransen er jo som sagt, det er jo gjenbruk det her, så vi er jo miljøvennlige her i radioen. Men hva tid var det hun var å se og høre? Husker du det? Eller vet du det?
1: Nei, det vet jeg, men det måtte jo være på 50-tallet, 60-tallet, det er ok.
0: Ja.
1: Her er jo veldig, veldig lenge siden. Nå opptredde jo blant annet på Chateau Neuf og alt sånt der, så...
0: Ja. Ok.
1: Hun var jo veldig kjent, hun bruktes jo veldig mye.
0: Ja. Nei, jeg har jo hørt om henne, og det er jo fordi at hun var veldig kjent. Men ja. jeg kjente henne jo som Lalla Carlsen, men hun heter jo ikke det.
1: Nei, hun har et fantastisk navn.
0: Ja. Hun heter...
1: Hun heter faktisk Haralda Petria.
0: Ja. Det stemmer.
1: Ja.
0: Det gjorde
1: hun. Det var jo helt det. Så jeg kan jo godt forstå at de døpte hun.
0: Ja, jeg vet ikke om hun var kjent litt videre i Skandinavia også. At det var litt enklere å bruke Lalla. Eller om hun kanskje var...
1: For hun var jo i utlandet også. Hun var jo, bruker seg jo der også.
0: Ja.
1: Hun var jo i Sverige blant annet.
0: Ja.
1: Om vi skal nå kalle det et utland, det får vi nå jobbe på.
0: Ja, nei, du bor jo halvveis der, så for deg så er det vel ikke noe utland. Men for meg så er jo Sverige utland.
1: Ja, det er noe sant det, altså sånn det.
0: Ja.
1: At jeg bor halvveis der, så... Nå setter jeg bare og så glemmer til at vi har nådd mandag, altså på tirsdagen, da reiser vi over.
0: Reiser dere over da, ja, til Sverige?
1: Da skal vi være der, og skal vi høre på Korgradioen på fredagskvelden fra Sverige.
0: Ja, men det høres jeft ut. Du, Elsa og Per, sa radioen da. Men du, jeg hadde en mestanke, og jeg fikk den bekreftet med at jeg fikk vår studiolydansvarlig på øret her, at hun ble kallet, Olalla Karlsson, ble kallet Lalla ifra hun var lite.
1: Ja,
0: for jeg tenkte jeg skulle si at det er jo mange
1: det
0: som...
1: Det kan godt hende at det barnenavnet nesten tror jeg. Hun tred faktisk talt som jentunge også.
0: Gjorde det?
1: Hun var vel med ifra hun var lite jente.
0: Jaha.
1: I CP.
0: Norge har jo hatt mange barnestjerner.
1: Vi har hatt veldig mange.
0: Jaha, og altså, lille Grete og...
1: Jeg husker hun Grete og alle de her andre ansatte.
0: Anita Hegeland og en, Eivind Løberg og sikkert ja. Enda flere.
1: Det er kolossalt mange. Men du, det er en ting som var litt interessant du snakket med Jens Johan.
0: Ja.
1: Kvang. Det er jo... en liten advarsel for at folk ikke går noe ut og så plukker kvann.
0: Mm.
1: Vi har i Norge faktisk en plante som er nesten like dan som kvann.
0: Ja.
1: Og den er faktisk den giftigste planten som finnes i Norge.
0: Ja, kanskje du skal komme med den advarselen da? Så.
1: Da skal jeg gjerne komme med den advarselen, for den er så lik på blomsten at du kan ta feil.
0: Mm.
1: Sånn her, så det er en skade når man skal bruke naturens trivialiteter, kan du kalle det som blåbær, volta og alt det her. Så skal du vete ikke det er du tar for noe.
0: Ja, ikke det for noe det kan forveksles med denne kvannen. Er det noe mer enn sløy?
1: Jeg husker ikke, jeg har lest det.
0: Nei, for jeg vet at Norges giftigste plante, det er selsnepe.
1: Du har rett. Det var det.
0: Og
1: den er veldig lik vann.
0: Ja. Jeg har googlet litt, og den vekser ikke her hos oss. Men vi skulle kanskje advart mot det i det intervjuet, for at vi høres jo ikke bare lokalt.
1: Nei, det er nok sant.
0: Nei, ja, men tusen takk for at du minner om det.
1: Det er ikke bare å gå og så plukke. Det er som med soppen, for eksempel. Du skal vete ikke du plukker for noe.
0: Det er helt sant, og tusen takk for at du minnte oss om det.
1: Ja. Det var ikke noe sånn alvorlig.
0: Nei, men det der er viktig.
1: Er det noe forskjellig i denne verden?
0: Ja.
1: Men
0: du skal til hva tid sa du dere skulle fære til Sverige? Da hopper jeg bare å skifte tema, vet du.
1: Du, vi fære til Sverige på tirsdag.
0: Og
1: sammen vi fære over grensen, så blir det bedre det.
0: Ja, for det var det jeg skulle høre om. For da tilbud jo du oss regn og ta med vatten fra Holandsvika hit. Men du kunne ikke ha tatt med litt sånn sol på en termos fra Sverige når du kommer tilbake?
1: Det er veldig vanskelig det, for det skal over... Når det passerer Krutfjellet, så har jeg en stein der jeg bruker å snakke med.
0: Jaha.
1: Og han er vel den som sperrer stort sett alt som det er så god ved å holde for seg selv der borte.
0: Ja, ok.
1: Og nå er de påventet at jeg skal komme oppover.
0: Er det en sånn her soltollstein?
1: Du, det er en stein som står at med veien. Han ser ut som en mann.

0: Da har vi kveldens andre innringer på tråden. God kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Hvem det jeg snakker med nå?
1: Jeg heter Håkon Stromdal.
0: Håkon Stromdal, skriv deg opp her.
1: Ja.
0: Det høres ikke ut som noe hennes kommunenavn.
1: Jeg vet ikke det.
0: Er det da?
1: Nei. Nei.
0: Nei. Nei,
1: jeg er sånn vefsendåse.
0: Er du sånn vefsendåse? Ok.
1: Ja. Ja. Men før i tiden så hørte vi til Rana, for jeg bor i Drevald.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Ja, de der grensene, jeg håper å si landegrensene, men kommunegrensene og soknegrensene, ja. De er ikke det samme nå for tiden som de var før.
1: Nei, det ble forandret, var det i 63 der.
0: Nå kunne du ringe ifra nå da?
1: Hun ringer ifra Drevatnet.
0: Fra Drevatnet.
1: Ja.
0: Ja, og du vet om det her med, du vet hva EF var for noe, ja.
1: Ja, ikke det var det. Europa-fellesskap, var det det?
0: Ja, jeg tror det var det jeg stod for. Og hva det heter i dag?
1: I dag er det vel EU.
0: Ja, det stemmer.
1: Euro-union.
0: Ja.
1: For å si det på en dårlig engelsk.
0: Nei, altså, det var noe ganske jeg sa på det. Det var noe internasjonal måte du sa det på. Jeg tror alle forstår ja. Hva du mente.
1: Det tror jeg. Ja. Du har jo ikke så mye lytterenner i Europa, men det kan jeg ikke finne.
0: Du, vi har jo folk ifra...
1: I Spania vet jeg jo
0: at ja, det er. Ja, da, Spania og Gran Canaria.
1: Ja.
0: Men vet du, hva det var slags årstall den her avstemningen?
1: 72.
0: Ja. Det var i 1972. Minnes du hva slags dato det var og sånn?
1: Nei, det minnes.
0: Nei, det var den 24. og 25. september i 72, og så...
1: Ja, ja.
0: Har Hilda skrevet at det er 46,51% som sa ja til EF, og 53,49% sa nei til EF.
1: Ja, det var... Jeg husker ikke de der svarene.
0: Nei.
1: Men jeg vet jo det var... Jeg vet jo, jeg får jo kjøre rundt med sånt... Nei til EF på bilrute.
0: Ja, som klistermerke.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det her var jo... Det var... Majoriteten sa jo nei da.
1: Ja da. Så. Og jeg tror kanskje Nord-Norge var enda mer nei.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Ja, det var kanskje mer sånn...
1: Du fikk ikke i gang så mye diskusjon her, fordi alle var på en side. Mer og mindre.
0: Ja, så du fikk liksom ikke vurdere det fra begge siden før du tok et standpunkt?
1: Nei, det gjorde vi jo på TV-en var jo kommet, vet du så.
0: Ja.
1: Så vi har jo, det var jo sikkert mye for de som orket å høre på alt det her.
0: Ja.
1: Neida, det var jo sikkert, det var, jeg husker det var litt spenning med det.
0: Ja.
1: For det var mange som var veldig redde for at det skulle bli, ja.
0: Jeg tror, jeg var jo litt av jenta på den tiden, men jeg husker jo at de voksne, de var sånn her, nei, vi skal ikke inn i noe EF.
1: Det, ja, nei, det var jent, det sa de.
0: Ja.
1: Men, jeg var jo så gammel at jeg var vist og stemt.
0: Var du jo stemt?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, nei, men det... Var det mye folk? Var det populær avstemning? Og...
1: Ja, det absolutt det var. Altså.
0: Ja, så var det kø rundt stemmelokalene? Og...
1: Ja, det er ikke...

0: någon elev, men det var ju någon som var där då.
1: Nej, för det här var ju en folkavstämning om en sak. Det var ju inte sånt som när det är kommuner eller stortingsval.
0: Nej, det var det ju inte. Det var ju bara två lappar, ja, nej.
1: Vi har väl haft en avstämning etterpå, då det var begynt å hette EU.
0: Ja.
1: Og,
0: det var det.
1: Det kunne være når på 90-tallet,
0: ja,
1: 1994, sier studio litt ansvarlig, og jeg tror kanskje han har rett i det.
0: Ja, jeg tror nok det.
1: Ja, men kan du minnes om det har vært noen andre saker, det har vært folkeavstemning om i Norge?
0: Jeg kan ikke komme på, men det vet jeg, har det vel vært.
1: Hva du sa, Håkon? Ja.
0: Det må jo bli en stund siden det var avstemning.
1: Ja, for jeg kan minnes, jeg født i 68, og jeg kan minnes at det var avstemning bare den der til EF, og så den til EU i, da, i 94. 28.
0: Ja, nei, 28. Det november. Jeg lurer på om at det kunne være noe folkeavstemning så langt som 1905. Når det her er
1: union. Ja, men da var det vel ikke hverken jeg eller du født.
0: Nei,
1: i 1905, ja.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg heller.
0: Jeg kan ikke komme på at vi har... Eller det, i 1905, eller i forbindelse med det kongen?
1: Ja, han kom jo da ifra...
0: Ifra Danmark. Ja, i 1905, da kom jo han, prins Fredrik, hva det han hette, som ble kong Håkon.
1: Ja, skiftet navn.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tenker at vi har vært dansk.
0: Ja,
1: men... Nå snakket vi i sted om det her med Drevatne og de her andre sognene ja. Rundt omkring her, og så har vi vært dansk, så det var ikke så langt unna det der når jeg nevnte ordet landegrenser.
0: Ja, du vet, vi var svensk etterpå.
1: Ja. Så det, vi er noe ganske internasjonale,
0: ikke det? Det har jeg mange ganger sagt, at Norge og Sverige skulle være et land.
1: Ja.
0: Det er bare tullet at det
1: kunne være et land, hele Skandinavia. Eller Norden.
0: Eller Norden.
1: Ja.
0: Vi har jo hatt Finland med, de har jo så kraftig forsvar.
1: Ja, jeg har hørt rykter om det der.
0: Ja, jeg så det på TV-en. Det var noe kolossalt utstyr de har.
1: Ja.
0: Men du vet noe hvem de har til nabo, vet du, så de...
1: Ja, det var ikke svenskene du tenkte på nå, men du skal ikke prate så mye politikk og sånn, men jeg regner...
0: Nei.
1: Det var ikke søte bror du mente.
0: Ja.
1: Ja. Okay, men hva skulle vi gjort hvis vi var et land? Hva skulle vi gjort med alle svenskvitsene da?
0: Nei, de måtte jo ha gått. Det har jo bare vært en sånn fylkesvits der.
1: Ja, vært en fylkes... Ja.
0: For det har vi jo i Norge også. Og spesielt nord og sør, sånn der, i Norge.
1: Ja. Ja, da, det har vi jo. Men det har vi nå, på å si, bygden imellom også, innenfor kommunene.
0: Ja, da, jeg vet jo før, når jeg var ung, det var jo kolossalt mye kork og hemmesvitser.
1: Ja. Ja, det var det jo når jeg vokste opp. Nå er det jo heldigvis vært en litt...
0: Nå er det jo avlekt med det der tøvet.
1: Ja.
0: Ja, for det der gikk jo nesten på livet løst med hvert.
1: Ja, det kunne være skummelt.
0: Jeg husker jo en vits der at korkværingene, de kunne ikke gang med ryggsekk.
1: Ja.
0: Nei, kjør folkevognen. For, var det sånn der? For at da legnet de på en hemmesværing med ryggsekk, sånn
1: så, ja, de var litt stygge, de der han som var.
0: Ja, det var mye tøv der, altså, det var det. Så jeg vet, vi var jo både på Hemnes og i Korgen mye vi. Korgen var vi jo mye, veldig mye.
1: Ja, var det... Ja, det var vel mer... Det var jo mye større i Korgen før enn det nå. Altså med både butikker og kaféer og...
0: Ja, det var jo kafé her og sånt, og så var det jo ellers, og vi kjente jo hverandre mye mer. Nå, ja, kjente jo de gamle stort sett, men ikke de unge.
1: Nei, men jeg tror folk omgås på en annen måte. Jeg kjenner ikke så mye folk personlig.
0: Nei.
1: Så, ut av Korg og Hemnes og Blekvassli og Bjerka og Finneværinga, det gjør jeg ikke. Og de jeg kjenner, de har jeg liksom kjent i mange år.
0: Så det var noe. Nei, vi har jo den der. Det var jo en kafé oppom der du svinget nye seksen der oppe, vet du.
1: Ja, vi hadde jo, den startet jo opp på nytt igjen, da den heter Svingen Café.
0: Svingen, ja.
1: Ja, jeg vet ikke hva den heter før i tida, men det har vært kafé der i hvert fall to ganger.
0: Ja.
1: Nå er det et sånn boligkompleks.
0: Ja.
1: Nei, og så hadde jo vært kafé der nede i Korgskiene med rutebilstasjonen, og så var det jo kaffebar på butikkene, både på Eitran og på Samvirkelaget.
0: Ja, det var det jo både på Eitran og på Samvirkelaget.
1: Ja.
0: Så det vet jo når Samvirkelaget flyttet her nå, og det var mange som savnet det.
1: Ja. De hadde jo inne på Korgensenteret, men... Jeg vet ikke om det var fordi at det var dårlig besøkt eller noe sånt, men da var det kanskje litt konkurranse mellom dem også. Vi har jo fått vertshus.
0: Kroa der, ja.
1: Ja, det var etter...
0: Ja, det stemmer jo det.
1: Ja. Nei, men du, nå skal ikke vi drømme oss bort. Nå skal vi la
0: andre... Vi skal andre til.
1: Ja, men du...
0: Jeg må sende i helsning og ta en rødfjell, Asbjørn.
1: Ja, så må vi håpe Asbjørn hører på.
0: Ja, det er
1: jeg. Ja, da, han bruker garantert. Å gjøre det. Men hva vi skal gjøre for noe hvis du vinner premien?
0: Ja, kjenner han på ikke det.
1: Kjenner han på ikke det, om det er noe du vil ha eller
0: nei.
1: Ikke?
0: Nei, jeg er jo ikke...
1: Det er... Skal vi se...
0: Jeg
1: ser det ikke akkurat
0: nå. Jeg bruker av og til å vinne, vet du.
1: Ja. Hadde du vunnet en av Jeft?
0: Så da hadde... Hva?
1: Hadde du vunnet en av Jeft?
0: Jeg vann en sånn handlenett, og så røykepølse her, og hun var god. Det har jeg glemt å snakke med han. Skrevet lett at hun var god.
1: Ja, Arnøs han laget.
0: Arnøs, han gjør noe vel på noe.
1: Ja, det tror jeg han gjør. Hvis ikke, så skal jeg fortelle han det.
0: Ja.
1: Ja, nei, i kveld...
0: Men det var bare en feil med henne. Hun tok slutt.
1: Ja, hun tok slutt, ja.
0: Ja.
1: Ja. Hvem sier, alt har en ende, men pølse har to.
0: Ja, hun var bare en. Hun forsvant.
1: Ja.
0: Nei, det var en dårlig fæl.
1: Nei, det er ikke pølsa til fremme i kveld, men vi har noe minst like gjeft. Det er en fremme fra en Eilif Lillemo som han har...
0: Åja, det er det denne gangen også.
1: Det er det. Men det er det, ja. Ja, det var bra du ringte inn. Men jeg kan ikke si her på stående fot hva det er for noen ting, men det er han som har laget fremme igjen.
0: Nei, jeg har ikke hørt han at alt han laget er bra.
1: Ja. Det vil jeg påstå, alt det jeg har sett i hvert fall.
0: Sist, så var det jo et sånt utskjørn, var det serveringsfat, eller hva det var?
1: Ja.
0: Men det er forvet over der, tror jeg.
1: Ok, hva da han, kan han hette Asbjørn han også? Nei, han heter Oddvar. Overdal. Nei, Oddmund Overdal. Oddmund
0: Overdal.
1: Ja, vet du, han er en... Ja, han er en heldig gris.
0: Ja.
1: Han vinner veldig ofte. Nei. Men du, vi skal kontakte deg nesten hvis at du vinner.
0: Ja, har han numre der? Nei.
1: Hvis du vinner, kan jeg bare søke deg
0: opp. Har du noe å skrive på?
1: Ja.
0: 90, ja. 89,
1: ja.
0: 53, 94.
1: Ja, da har jeg det.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men Håkon, da får du ha takk for praten, og takk for at du rengte inn og var med i...
0: Ja, takk
1: for
0: mye, nei.
1: Ja, og trivelig å prate med deg. Ha en fin kveld videre.
0: Ja,
1: hei. Ja. Hei. Da er vi kommet over til spørsmål nummer 3. Når kom den første luksustraktoren til Norge? Når kom den første luksustraktoren til Norge? Og da ringer du inn på 751-91333 hvis du vet det.

0: Så har vi kveldens tredje innringer med oss. God kveld.
1: God kveld.
0: God kveld. Det hørtes ut som en ung person.
1: Hvem er... Ja, jeg tror du har rett i det.
0: Har jeg rett i det? Hvem er du?
1: Det er han Eskil Valle.
0: God kveld, Eskil. Er du ifra Valle, du?
1: Ja da, jeg er det. Fra Mettigarn.
0: Fra Mettigarn. Skal vi notere her ifall du vinner? Mettigarn. Ja, du har du kanskje, siden du fra Mettigarn, så har du kanskje peiling på luksustraktorer?
1: Ja, peiling og peiling. Har noen idé? Jeg har gått landbruksskole i Vefsen, så noe har man jo lært i løpet av 3 år.
0: Ja, så det var pensum der?
1: Ja, jeg var sikkert innom det en gang i tiden.
0: Ja, kanskje du kan fortelle litt om den her da? Hva kom han til Norge?
1: Jeg skal ikke tørre å fortelle så mye, men jeg tror det var den som kom til Dønneskål i 1908.
0: Ja, vet du, det er helt rett. Det er det.
1: For da ble han motorisert og ikke manuell dragkraftig fra hesten.
0: Ja, det var det som var luksusen.
1: Ja.
0: At han kunne løse hesten og la han beit, og så kunne traktoren arbeide på eia han med sjåfør.
1: Ja da.
0: Du...
1: Tror jeg det var.
0: Han havna jo hos sånne storkarer som heter Koldevin på Dønnes, den her. Men en sånn traktor, har du lært noe på landbruksskolen? Dette er ikke noe sånn spørsmål som er ja, rett eller feil. Det er bare jeg som er nysgjerrig. Var det en 2- eller 4-årstraktor det her? Eller kanskje en 3? Jeg vet ikke.
1: Vet ja, tenkte du på hestekraft?
0: Altså, nei, altså hjul på hest, det er på traktoren.
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg kan jo kanskje tenke meg til at det var 4 hjul, og så kanskje muligens at framhjulene satt litt smalt.
0: Ja, sånn, ja.
1: For det gjorde de jo en stund for noen år tilbake.
0: Ja.
1: Men det skal ikke jeg si helt sikkert.
0: Nei, jeg spoler for det at når jeg vokste opp, så var det nesten like vanlig med 2-hjulstraktorer som er 4-hjulstraktorer, men da, og det har vært 3-hjulstraktorer også.
1: Ja, nei, jeg...
0: Du vet, han studiolidansvarlig, han er også våres, jeg håper å si, ordrevisor. Så han sier det at det var 3 hjul på den, en Ivel.
1: Ja, men i dag så er det hvertfall 4 hjul.
0: Kan du si, Eskild, i dag så...
1: Så er det noen 4 hjul på de?
0: Ja, det er jo det på de aller fleste. Det er det jo, i hvert fall i Norge, eller her i Vesten.
1: Ja da.
0: Det er det jo. Hva du sier du med ellers? Ja, du regnet bort i sommer.
1: Ja, jeg tror noe det.
0: At du har regnet bort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg er noe mye til fint egentlig sommeren, og både fisk og plukk bær, men i år det har vært veldig dårlig.
0: Ja.
1: Det har vært trasig feske, egentlig, og det er jo ikke noe værår å skryte deg, Gro.
0: Nei. Men, så, men du liker å være ute og gange i naturen? Og...
1: Ja, da. Så får vi nå se til Østen. De sier jo at, som regel når det har vært sånn fuktig og rimende kart, så begynner det mye protein i gresset. Så får vi nå se om... vekta på elgen etter høsten om at de har trivdes eller ikke.
0: Ja, går du på jakt?
1: Ja, ja. Jeg er ikke an med høsten. Kun jakt.
0: Ok. Så når du er ferdig å jakte på bær, så er det dyr du jakter på? Elg?
1: Ja, ja. Både høyt og lagt.
0: Går du på småviltjakt også?
1: Ja, lite grann.
0: Ja. Så du,
1: men det er noe elgjakt, så virker det dreg i vei.
0: Ja, det er det som er stasjakta.
1: Ja, det er det store.
0: Jeg hørte noen ting i bakgrunnen her.
1: Ja, da, det...
0: Skal vi hoppe over det?
1: Så hold på.
0: Ja, ok. Så.
1: Men, nei, altså, men 10. september begynner jo småviltjakta, og det blir noe spennende.
0: Ja.
1: Det blir noe artig å se hva det ser ut. Da er det noen fugler de 15 første dagene, og så blir det noe elgjakt i 25. september.
0: Ja, men det er den du gleder deg mest til.
1: Ja. Gjerne det. Vi har nå sett litt elg. Vi har nå, det er noe ganske stort valg. Det er noe egentlig fra Gjerpbakken og til Lisbergkalva vi jakt.
0: Ja.
1: Og vi har nå sett noe elg. Det har vi gjort i sommer, så det blir noe spennende å se hva det ser ut når vi når vi begynner.
0: Vet du at, for du sa Storgjerpakken, nei, ikke du sa Gjerpakken.
1: Ja,
0: jeg er jo oppvoksen på Nederdervollen, så vi, faren min jakta jo på det vallet før.
1: Ja.
0: Men det er jo mange, mange år siden, vet jeg, så gammel at.
1: Ja da. Så,
0: men,
1: ja,
0: da. Nei, men det jeg skulle si, det var at det bruker var mye elg der. Vi har ikke vært plaget med at det har vært mangel på elg.
1: Nei, da, vi bruker oss jo elg. Men så er det noe der, jo. Kvote, og så skal du ha de rette dyrene, og det er jo ikke bestand i det klaff så godt.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan, mot slutten, så kan det bli langdrykt med jakta. Man, det siste helgen, så, og så sier man ikke rette dyr, og da blir man jo lei til slutt, når det er sklette og regn og frys.
0: Ja, begynner å bli litt kald, og så spesielt hvis du står nå på post om og...
1: Ja.
0: Ja. Nei, det kan jeg forstå.
1: Men det er noe det der, det er litt adrenalin når det kommer etter dyret på post, og du får lov å trekke av. Da er det hvert kvart et minutt.
0: Så det er spennende, ja. Men så har du jo også det her med samholdet, at dere er i lag om noe.
1: Ja, da, det, altså, det er jaktdagen, så selv det er noe like vektig, egentlig. Altså, det er samholdet der, det er noe fryktelig trivelig.
0: Ja,
1: det er noen trivelige folk, og likesinnede man møter på. Så
0: det er jo en felles interesse, og så gjør det jo ingenting om dere får litt kjøtt.
1: Absolutt ikke.
0: Absolutt ikke. Ja. Nei, vi har ikke noe kjøtt i premie her, det har vi ikke, men vi får jo håpe at du kommer med elgsteik da, så vi kan ha til premie da i oktober.
1: Ja, vi får se om jeg det.
0: Vi får se, men du får tusen takk for at du ringte, Eskil. Du er med i trekninga, og så får du ha en riktig fin kveld videre, og en god helg.
1: Jo da, takk, jeg ligger så.
0: Ja, takk. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
0: Spørsmål nummer 4. Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980? Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980?

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, hei, det her var Helliggrisen fra Øverdal.
0: Det Helliggrisen fra Øverdal?
1: Ja.
0: Ja, nå du kjempeheldig, for jeg tror jeg greier å gjette fornavnet ditt.
1: Ja.
0: Jeg tror du heter Oddmund, og så tror jeg kanskje du heter Øverdal til etternavn.
1: Ja, da. Og lokalt så han Oddmund Jutistuen.
0: Oddmund Jutistuen, det der må jeg notere meg, vet du. Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, du ringer ikke for å delta, du ringer for å vinne.
1: Nei, da, jeg...
0: eller det var et spørsmål, det var ikke et påstand.
1: Nei, da, jeg vinner, jeg ringer ikke for å vinne, jeg har ikke nok av ting og tang.
0: Ja.
1: For så vidt, men de tingene som Lillemo lager, de jo veldig fine.
0: De det, og så de unike. Jeg har jo pratet litt med han, og han, når han lager sånn der med sånn karveskur og utskjæringer, så lager han nytt mønster for hver gang, og det... Han er et oppkomme av ideer, og han er så flenk.
1: Det jeg lurer på, det rett og slett om at han har han noe utsalg oppe i Blekvarslia.
0: Ja, vet du det? Nå har ikke jeg telefonnummeret her nå, men du kan slå opp på 1881, og så finner du han der, for han bor i... Hva er det heter? Kongsdalsveien?
1: Han selger litt i den også.
0: Vet du, du kan
1: ta... Tenk på at det kunne være fine julegave.
0: Ja, det har jo det. Mm. Meningen er at jeg skal lage et intervju med han en gang det hører for oss begge om det her, for at han har jo liggende og stående så mye som han har laget. Så jeg tror du hjelper han med å rydde plass i hyllen hvis du kontakter han, og så tar deg en tur til Blekvarslia og besøker han, og så kjøper du noen julegaver der.
1: Akkurat, ja.
0: Det tror jeg. Men nå skal
1: ja,
0: du ikke...
1: Ja, det skjønner du det.
0: Men du, det, der, det var jo bare tull det der som jeg sa om å ringe inn for å vinne. For det at... Det er... Altså, du lever jo opp radioen. Du er en innringer som setter preg på konkurransen. Ja, men du har jo så mye å fortelle, og du er så trivelig.
1: Nei, det er det. Nei, jeg fortalte, en gang så har jeg noe fortalt noe, altså det var noen kjenger i Asa her, så jeg kom tilbake, så
0: var det
1: var noe svart i ansiktet.
0: Var det med Ode Budeia?
1: Jeg bruker å si det, det er den største glede jeg har ut av kjæringen min.
0: Ja, det er det, ja.
1: Det irriterer jo litt,
0: men
1: det er ganske ofte.
0: Så får du jo oppmerksomhet i hvert fall.
1: Hun står jo på siden av meg, for hun lurer meg til å ringe inn.
0: Ok.
1: Ja, for hun sa det at Flaggemuset, det var Jon Nesbø.
0: Ja, men nei, den heter Flaggemus. Ja, det heter samme faktisk. Men nå må din fru ta i betraktning at konkurransen her, den ble laget før 2015. Altså, den var kanskje laget på... Ja, før 2010. Har en Jon Nesbø kommet ut med Flaggermusene da, nei?
1: Nei, sikkert ikke. Nei, hun har et nytt forslag, og det er Hartmut von Henting. Henting.
0: Jeg tror det må være mange Flaggermuser ute og går.
1: Ja, det er så mye Flaggermuser.
0: Ja, vet du, nå er det noen blaffer der rundt ørene. Det var så mye Flaggermuser her.
1: Vet du, Flaggermuser var jo fredag, er jo ikke det?
0: Ja, altså, hun får noe i hvert fall være i fred for meg.
1: Ja, for min må hun bare flagger. Jeg har ikke noe problemer med henne.
0: Nei. Nei,
1: du... Det er større problemer med sjur,
0: ja. Ja, vet du, jeg skal ikke snakke så høyt om det, men jeg er så heldig at jeg har ikke det per nu på der som jeg bor. Men jeg har masse småfugler, ekorn.
1: Ja.
0: Men du, nå kan vi si at din fru har rett, og du har rett, og så har hun Hilda Smith rett, for hun har skrevet Sigurd Evensmo, som har skrevet boken Flaggermusene.
1: Akkurat.
0: Ja. For jeg kan ikke motsi noen.
1: Nei.
0: Men jeg vet at jeg har lest Flaggermusene av Jon Nesbø, og jeg tror det foregår nede i Afrika. Nei, Australia det der.
1: Åja.
0: Spør hun fruen om det stemmer.
1: Nei, jeg tror ikke hun vet noen.
0: Nei, ok. Nei.
1: Nei,
0: men jeg tror alle får rett. Jeg tror både Hilda Smith og du og fruen får rett på den der.
1: Det ble jo en kjempesuksess.
0: Det der serien med Nesbø?
1: Ja.
0: Nei, ikke med Nesbø, men Harry Hole.
1: Ja. Du har sett hvem det fra.
0: Ja. Nei, jeg har jo sett bare 4 episoder foreløpig. Men det ble en suksess, ja.
1: Åja. Ja, Jo Nesbø, han i hvert fall en suksess.
0: Han en suksess, og så han jo en alt mulig mann. Ja. Altså, han kan jo både synge, og han flink å skrive, og...
1: Ja. Hei, han må jo være kanskje den, jeg vet ikke, en forfatteren i Norge som har tjent mest penger, hvis at det å tjene penger en suksess.
0: Ja, altså, suksess, det jo ikke nødvendigvis et mål, men altså, det jo en suksess. Ja, det jo, men jeg tror ikke det det som målet hans egentlig, å tjene mest mulig penger.
1: Da. Nei, det vet jeg ikke. Men i den verden vi lever i, så er det jo, alt det er jo egentlig om penger.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, dessverre. På godt og ondt så gjør det jo det.
0: Ja.
1: Og på mange måter så kan du jo si at suksess måles i penger. Og jeg leste jo i dag for eksempel at han Røkke, han har tjent på det 40 milliarder i fjor. Og så var det så fett bilde ut av han stod og glist.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg jo på hva jeg skulle ha gjort hvis jeg hadde fått 40 milliarder inn på kontoen min.
0: Det der er jo sikkert bare småpenger for han. Det er jo synd å si det.
1: Han har delt ut 250 millioner i las ikke så med årskrift. Han har delt ut i noen slags form for til gode formål.
0: Ja, det er jo bra.
1: Så det er jo bra.
0: Det er jo. Nei, det er
1: jeg må ha tenkt på, det er jo sånn på radioen, du kan ringe inn og vinne 2000 kroner.
0: Ja.
1: Og så bruker folk av og til å bli spurt, hvis du vinner jo ikke, ja, hva skal du bruke deg pengene til? Og hvis jeg har vunnet 2000 kroner, så skulle jeg ramse opp, jeg skulle
0: Skal ha betalt for
1: bil og hus, og skal føre på krus.
0: Skal ha betalt internettregning.
1: Jeg er så skuffet. Du hadde ingen som spurt om hva jeg skal bruke alle pengene som jeg vinner.
0: Ja, ikke du, Oddbun, hva du skal nå bruke det hvis du vinner noe i kveld? Hva du skal bruke alle pengene til det?
1: Ja, da skal jeg fære på jordomdeling.
0: Du skal ikke...
1: Og da får du ikke høre fra meg på flere år.
0: Ja, men du, skal du innom India da?
1: Ja, det må jeg jo gjøre.
0: Ja.
1: Det er klart. Og kanskje jeg kjører sånn det tuk-tuk.
0: Ja, du hørte det intervjuet. Ja, nei, det heter ikke TikTok, det heter tuk-tuk. Men jeg har fått veta hva heter den der Facebook. Er du på Facebook, du?
1: Ja.
0: Nei, for den Facebook-siden til de guttene, hun heter India Tuk-Tuk-Løp.
1: Åja.
0: Korg-Tikki Rickshaw Run India 2026. Ja. Jeg tror du finner det hvis du søker på Facebook.
1: Ja, det gjør jeg sikkert. Så, ja. Jeg bruker ikke å søke så mye.
0: Nei, men tenk, når du skal på den jordomstillingen, så hvis du får noen innom, hvis du ser noen på dem, så må du nå helse fra hemlandet. Korg Tiki heter det.
1: Hvis jeg vinner, der står det. Jeg ikke har...
0: Ja.
1: Eilif Lillemo, hvor langt tror du det kommer?
0: Jeg vet ikke, men de er jo verdifulle de der, altså. Kan jo hende hvis du selger... Nei, du må ikke selge den hvis du først har fått den i eie. Men du, han Sverre, studio-lydansvarlig, han visste meg bildet av det her. Det heter Korg Tiki.
1: Åja.
0: Det her er Facebook-siden.
1: Jaha.
0: Så det er Korg Tiki Rickshaw Run India 2026. Og du kan ikke ta feil, for det er et kjempefint bilde. Der fikk vi reklamert litt for dem, gjorde vi.
1: Nei, men det kan jo være interessant å følge med på det.
0: Ja, synes du ikke de er tøft, de her ungdommene som bare reser gårdene til fremmende land og fremmende kulturer?
1: Ja, de er ikke 70 år, vet du.
0: Nei, de er ikke det. De er ikke 58 heller.
1: Så bare vent, de blir 70 år, da har de ikke så lange. De har ikke så lange ture. Jeg får ikke lenger hjemme nå at jeg sier loddpipa på huset.
0: Nei, det er kanskje tryggest.
1: Ja, det er tryggest. Og da kan man jo være sikker på å komme seg hjem før man... Ja, nei, ja, det var noe bare tøy.
0: Nei, ja, men det, vi tød. Vi har da vel en lett tone, har vi ikke det?
1: Ja, det synes jeg vi har.
0: Ja, det synes jeg vi skal ha.
1: Ja, det synes jeg man skal. Jeg synes det er mer enn nok at tunge tanker i tida.
0: Ja, jeg tenker at vi skal ikke sette og begredes på en fredagskveld når vi ikke har grunn til det.
1: Nei,
0: da. Vi skal nå gjøre det positivt ut av ting.
1: Ja.
0: se de lyse sider her i livet.
1: Ja da, det helt sikkert.
0: Det skal vi.
1: Det må man gjøre.
0: Ja. Nei, men du får... Takk for
1: prat. Det var artig å prate med deg.
0: Ja, i like så. Som vanlig så er det artig å prate med deg.
1: Ja, takk.
0: Du gir liv til Radio Korgen. Du er med på det.
1: Ja, hyggelig det. Hyggelig sagt.
0: Nei, dere får en riktig god helg videre. Så får du nå bare krysse fingrene for at nummer 5 skal trekkes ut.
1: Ja, vi får se.
0: Vi får se. Ha det godt.
1: Ja, ha det bra.
0: Hei. Det sjette spørsmålet, det er hvem fikk fredsprisen for 1980? Hvem fikk fredsprisen for 1980? Og er det med det Nobels fredspris det jeg snakker om?

0: Jeg forstår at lytterne synes det var triveligere å høre på en Jason Mraz med I'm Yours. Så jeg skal lese spørsmålet på nytt igjen. Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvis du vet svaret på det, så kan du ringe inn til 751-91333. Da har vi muligens en innringer som plutselig nå. God kveld.
1: God kveld.
0: Hvem har jeg med meg nå?
1: Emma Tuven.
0: Emma Tuven, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, vet du hvem som... Eller du, var du en av de som var opptatt med å høre på musikken og ikke ha tid å ringe?
1: Nei, jeg spekulerte så fryktelig, men jeg tror jeg liker å lese over en. Takk for fredsprisen, og så hadde du en Desmond Tutu, og så hadde du en Dalai Lama. Jeg tror det var en lekvalese, og så fikk jeg 80.
0: Jeg tror du skal få han til å google, han Google-masteren vår, quiz-masteren vår. Jaha, for det er ikke det hun Hilda Smith har skrevet.
1: Du har skrevet.
0: Vent litt, kan du si, Sverre, er det rett det så? Han lekvalese fikk i 1983.
1: Ja.
0: Men i 1980 så var det en Alfonso Perez og nei, Alfonso Perez Esquiel fra Argentina som vann.
1: Ja, det er min.
0: Og så vann han Lech Walesa fra Polen. Stemmer ikke det? At han vann ja, han vann i 1983.
1: Ja, jeg trodde han fikk det i 80.
0: Ja, det var 1983, hvis du sier. Og Desmond Tutu i 84. Og han Sverre, som er nå tekniker og studiolidansvarlig, han har jo gjort et regnestykke som ikke jeg har greid. Og derfor, vi lurer på hvor gammel han var, denne konkurransen. Det er jo, husker du jo, Hilda Smith?
1: Ja.
0: Det er jo hun som har laget den her. Og i og med at hun hadde det spørsmålet om EF og ikke EU, og det var snakk om bare en folkeavstemning, så er denne konkurransen laget før 1994, når folkeavstemningen... Ja, ikke sant? Så det er jo logisk. Ja. Så det er en gammel konkurranse der.
1: Ja, men jeg var i syden da, må jeg Hilda Smith.
0: Har du vært i syden? Nei, men få høre.
1: Nei. Ja, hun var nå der, hun i Lamma og mange andre.
0: Hun var i livlig, dama.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Og egen stol på Playa del Sol, tror jeg.
0: Åh, var det, ja.
1: En kurvstol.
0: Ok.
1: Den var hennes.
0: Ja. Oi, altså, hun bruker å reise til syden, eller var det bare en gang hun var der, eller?
1: Nei, jeg tror hun var mange, jeg tror hun var mange ganger.
0: Ja, altså rett hun gjorde.
1: Det måtte jo være sånn etter 96 en gang at vi var i syden Lemma.
0: Ja.
1: Eller at vi treffet henne der, for vi treffet henne i hvert fall to ganger, vet jeg.
0: Ja.
1: Men jeg tror hun var flere ganger.
0: Bruker dere også å være på samme plassen flere ganger?
1: Nei. Ja, vi var mest i Puerto Rico, og det var i Playa.
0: Ja, og det er da i Spania?
1: Ja, det er på Kanarien.
0: Ja, det er det, ja. Ja, jeg begynte å tenke på de her Costa del Sol, for det er det i Spanien.
1: Playa del Sol, det var et hotell.
0: Ja, ok. Ja, vet du, jeg er jo ikke så kjent nede i det der, der i nabolaget deres der nede i syden.
1: Nei. Nei, men nå har jeg ikke vi vært i syden på 8 år.
0: Nei.
1: En gang blir det nok.
0: Er dere fortet mettet på sydentura?
1: Ja.
0: Triveligere. Så det er litt forfreskende kanskje med regnvær og nordnorsk.
1: Men god sommer, ja. Jeg kunne ikke tenkt meg til å føre på sommeren.
0: Nei, vet du, det kunne ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Nei, det kan jo være godt med både sol og varme og regn, men i og kulde, men litt fordelt.
1: Ja, det er sånn som det har vært i sommer. Det er mange år siden vi har haft det sånn.
0: Ja.
1: Vest vi har haft det sånn. Men de sa at sommeren 75 var våt.
0: Ja, det kan jeg.
1: Men jeg tror det var noen oppe i stedet.
0: Du, jeg husker ikke hva dato det var i august, men første skoledag for meg. I 75 så begynte jeg på skolen, og da var det vakkert vær.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Nei, jeg er ikke minnet så langt, men jeg er helt sikker på at det var oppe i stedet, for jeg tror de fleste møtte på i kjole.
0: Ja, jeg har kjole, og så i den tiden så heter det halvstrømpa det jeg har på meg.
1: Ja. Det var vel det vi var kledd i på 60 og 70.
0: Ja.
1: Ja.
0: Neida, det var...
1: Nej, men jag prövar med nog.
0: Du prövar. Men du då måste du ta och så bara affirmera på nummer 6 för du vart nummer 6 i du har nummer 6 i traktningen.
1: Ja, men det var nog mest det jag skulle pröva med.
0: Ja, men det, du kan inte vinna hvis du inte deltar.
1: Nej, det går ikke da.
0: Nei. Nei, men det var trivelig å ha deg med, Emma. Få en fin kveld videre.
1: Takk, Lisa, du.
0: Selv takk, ha det. Da skal jeg bla om her og sende ut neste spørsmål. Jeg bla fram sånne papirene. Det var en film en gang i tida, etter det jeg forstår ut av spørsmålet her, som heter Gasslys. Og spørsmålet da, hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys? Hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys?

0: God kveld.
1: Ja, god kveld.
0: God kveld, hvem har det med meg nå? Det kvekke, jeg hører jeg.
1: Ja da, det jo nå Tina Bakkesen.
0: Og Tina Bakkesen. Hvordan skal du skrive Bakkesen, Løsten?
1: Tina B-E-C-H.
0: Åja, oh, Tina Back! Ja, ok! Du, ja, ok! Hei, Tina!
1: Hei, du!
0: Hei! Der Lisbeth. Ja. Ja, vet du hva stor en skokk er?
1: En skokk? Ja, det jo litt skal man vurdere. Han kan jo være liten og stor, men han er vel litt stor.
0: Ja, men en skokk, det er et bestemt antal.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. 50-60, kanskje. En liten besatning.
0: Ja, men altså, det siste du sa, det er rett.
1: Det er det, ja.
0: Ja, da, det,
1: ja. Ja, hva da?
0: Det er tre snes, eller det samme som 60 stykker, så den var helt rett.
1: Akkurat.
0: Hva du gjør for da, ellers er den jo tælskokka?
1: Ja, det kan man jo kanskje se.
0: Jo, men hva du styr med i regnet?
1: Neida, det... Du nå litt i bålpanne, og ja, det har søkt liv under paviljongen.
0: Ja, men det høres trivelig ut.
1: Ja, det er noe det. Det er ikke så mye annet fint. Man må nå bare gjøre det, man.
0: Gjør det beste ut av det. Ja. Men det er noe bestandig trivelig med å kose seg rundt et bål.
1: Ja, da, det er noe det.
0: Ja.
1: Det ble så tidlig høst i år.
0: Ja, det ble jo det, men jeg har jo trua på... Det var jo Rune og jeg har jo vært enige om at det skulle bli en fin høst.
1: Ja, og det blir det.
0: Vi har jo en avtale på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg rekner med det dårtrykket. Det må nå være færre etter hvert. Det kan jo ikke lykkes alt for lange.
0: Nei, det håper jeg jo at det blåser inn vei. Men det trenger jo ikke bli så sterk en vind når det blåser.
1: Nei, det er noe helt sikkert.
0: Fikk du med deg denne solformørkelsen denne kvelden?
1: Du, jeg gjorde ikke det, men andre ting jeg synes det var ekstra lyst denne kvelden.
0: Ja, vet du, det synes jeg også. Det var så...
1: Det var jo pina kveldsol hele

0: Nei, jeg skulle bare prate ferdig.
1: Ja, nei, da, da, ja, da hadde du fått litt den her rundturen, og det, den tror jeg, den har vært fin å fått med seg.
0: Det må jo være veldig god utsikt derifra.
1: Ja.
0: Det, når du kommet opp.
1: Men det, det blir det, ja.
0: Jeg tror
1: ja.
0: Det kan være tungt å gange opp, det tror jeg. Men du er vant til å klatre i fjellene.
1: Ja, da.
0: Men du,
1: Spreng ikke garnsjøet. Ja.
0: Men jeg har vært litt nysgjerrig, for du hørte så veldig lommekjent ut der, ennå så ung du er. Okay. Er det noen du kjenner veldig godt på Hamarøya?
1: Ja,
0: ja
1: da, jeg har en liten kjæreste kar fra Hamarøya.
0: Du har det, ja.
1: Ja da.
0: Begynte å få en mestanke.
1: Ja.
0: Ja, du får ikke det bekreftet mestanke.
1: Han er noe derifra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, hva er han synes om naturen her?
1: Ja, da, det, jeg tror han synes han er helt greit. Han er, den er ikke helt ljus i Hamarøya, men det, han er noe glad i å feske og glad i å se etter spor. Og, så vi har noe de mulighetene hjemme, så.
0: Ja, nei, men kanskje ja, han også synes det er artig med litt variasjon?
1: Ja, det er det. Det er klart. Nå blir han ikke så fort lei.
0: Nei.
1: Nei, da er det,
0: det blir man ikke.
1: Hvis det skjer rundt alle hjørnene.
0: Ja. Nei, men Tida, du får ha takk for praten, og så får du ha god tur opp Krokmofjellet.
1: Ja.
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Jeg kan jo varske når jeg er ferdig, så ja. Får du hive deg på.
0: Ta og gjør det.
1: Ja.
0: Da kan vi regne deg fra Radio Korge når du ligger i telt i godgrensa der.
1: Ja, ja, ja. Det ja. Skal jeg.
0: Ok. Ja. Ja, men takk for praten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk skal du
0: ha. Ja. Ha det godt. Takk. Hei. Da har vi fått svar på hva en skokk er mye, men på spørsmål nummer 9 så lurer vi på, og det er kveldens nest siste spørsmål, hva mye er en britisk gallon? Hva mye er en britisk gallon? Kalles også for imperial gallon. Hva mye er det?

0: god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Kvällens sista inringer och där tror jag att jag känner
1: igen mig inte stämmen, ja.
0: Jag tror det. Har du initialerna MM?
1: Ja.
0: Ja, god kväll Marit Murbrak.
1: Riktigt, ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja, du får...
1: Det var Marie Andersson som hade funnit om visken i bilen.
0: Ja, vet du, det stämde. Vet du hvilken årstal det var?
1: Nej, det är jag inte säker på, nej.
0: Nej, det var i 1902.
1: Åh, oh, jaha.
0: Vet du hur hon kom ifrån slags... Hur hon var ifrån hon... Andersson.
1: Hörde det ut som hon är från Sverige?
0: Ja, det hör sån ut, men vet du, de säger det med amerikansk slang. De säger Mary Anderson, för hon var amerikanerinne.
1: Åh, oh, ja, akkurat.
0: Ja, men det var helt rätt, Marit.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Vad du säger med och vad du har gjort i sommar?
1: Nej, jag har inte gjort så väldigt mycket. Jag har inte gjort i sommar. Jag har varit i Rövvattnet och badat i vart två gånger.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja, du är bra här då.
1: Ja da, jeg gjør det.
0: Ja. Var det godt?
1: Det var deilig. Ja. Det blåste litt, men det var litt bølget, men det var helt utrolig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er vel ikke så kaldt? Er det litt sånn, i hvert fall at med veien, at med E12, at det er litt grunt der, er det det?
1: Ja, det er det. Jeg kan tenke meg det. Kanskje, jeg tror ikke mer enn 10-12 grader, jeg tror ikke det var.
0: Nej, nej, men det er noe evig kaldt nok.
1: Det är vi gott nog.
0: Nej, nej, men att det är vi kallt nog. Det tränger du inte vara kallare än det.
1: Nej då, det tränger ju inte. Nej då, men det var nog det hela. Ja, det nog i vart fall, ja.
0: Ja.
1: Och då var det ju sol och den dagen så. Ja.
0: Ja, du var heldig med den. Både sol och bad på samma dag.
1: Ja då. Mm-hmm.
0: Nej, jag tänker att länge
1: igår någon dagen igår och förlena var jag plockade drips i hagen varje dag.
0: Jaha.
1: Och så har jag tog jag rört det och så jag hade vaniljeis og rørt ripsen var kjempegodt.
0: Ja, det hørtes kjempegodt ut, det gjorde
1: det. Og så hadde jeg i dag til middagen, hadde det til dessert, og det var noe vaniljesaus til.
0: Ja, vet du, det er så godt med rips.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Ja. Det er nydelig. Har du vært og plukket noe annet bær? Kjem du deg ut på, eller?
1: Ja, nei, jeg var ute en dag, men det var bare noe. Det var litt tidlig, jeg fant bare noen få multer som var moden på fjellet, men det er jo veldig mye multer i år, har jeg hørt rykter om.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Ja. Jeg har sagt at det var mye blomster tidligere, men jeg visste jo ikke, det skal jo være et visst forhold mellom handblomster og hoblomster.
1: Ja, jeg har hørt noen som har plukket 4 kilo på fjellet, har jeg hørt.
0: Ja, men det var jo ikke verst.
1: Nei.
0: Så på en ettermiddag, eller?
1: Jeg vet ikke hvordan noen damer hadde... Om det var på ettermiddag, det vet jeg ikke.
0: Nei, nei.
1: Det var en dame møtte som hadde vært i Rødvaten og plukket multer.
0: Ja, men 4 kilo, det er noe bra med kjø. Da har hun noe til jul.
1: Ja, minst.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Ja, nei, det, men det går...
1: Ellers har jeg ventet nå på at det skal bli litt mer sol og varme, men det ser dårlig ut det her.
0: Ja, men nå er Rune Solhaug og jeg har rengt inn i stav. Vi har gjort en avtale på at vi skal få en fin høst.
1: Ja, jeg tror det blir fint i september. Da kan vi jo få det godt og varmt.
0: Jeg har trua jeg også, og så kunne det være for noen som sa at ja, det var Arne Kåre som sa at han Renberg har sagt at det skulle bli fint i september.
1: Ja, akkurat.
0: Så da vi
1: ja.
0: Ja, du må bare prate, jeg avbrøter.
1: Jeg har hørt på dere i dag, i kveld har jeg hørt før dere begynte med sendingen. Det var riktig gode intervjuer, og artig å høre på de folkene som ringte inn i kveld, og dere er jo fantastiske og har sending og god musikk, og jeg har stor kos med deg i kveld.
0: Tusen takk, men jeg må jo si til deg som til de andre at det har ikke vært det samme uten innringerne, lytterne.
1: Nei, det er jo sant det. Du har evig rett.
0: Ja. Hørte du intervjuet med han Kasper og det her gjengen som skulle på...
1: Ja, som skulle til India, ja.
0: Er de ikke tøff?
1: Jeg synes det var super.
0: Ja, nei, det er så artig.
1: Han skulle bare ha blitt med. Man skulle bare ha slått seg ja, med dem. Det hadde vært en opplevelse.
0: Jeg har vel vært litt for gammel og for feg til det greia.
1: Neida.
0: Ja.
1: Aldri for gammel til noe sånt.
0: Nei, men det, jeg håper jo at jeg får se bilder og videoer fra turen.
1: Ja.
0: Det håper jeg jo.
1: Og litt reportasje, litt intervju med dem også. Det var kjempeartig å høre på dem.
0: Er du, Marit, er du på Facebook?
1: Nei, jeg er ikke på Facebook.
0: Nei, men hvis du kjenner dem så er det, så kan du jo få dem til å lete opp det her Korg Tiki.
1: Ja, det kan jeg jo, så kan jeg jo. Ja, det kan jeg jo gjøre, ja.
0: Ja. så kan dere se på dem der, for de skulle jo kanskje legge ut noe.
1: Okay. Jeg forstod jo på dem, ja. Ja, da.
0: Jeg synes de er kjempetøffe, og jeg tror det der blir en minnerik opplevelsesferie for dem.
1: Ja, det tror jeg virkelig det blir.
0: Ja.
1: Og det hørtes ut som det var veldig positiv til hun også.
0: Kan du si veldig positiv?
1: Til den turen de skulle på, at opplegget alt, det hørtes jo helt utrolig ut.
0: Ja, altså, jeg synes de er kjempetøff, så bare reser av våre og sånn. Jeg synes det var så artig. Så jeg gleder meg til å høre seg. Jeg regner med at de kommer i Radio Korgen og avgjør rapport når det er
1: avstegstiden. Ja, det må de jo gjøre.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Yes. Nei, men Marit, du var kveldens siste innringer.
1: Ja, jeg hadde tenkt å ringe inn før, men det hadde ikke blitt, jeg var ikke så sikker på de spørsmålene. Noen var jeg litt sikker på, men så tenkte jeg, shit, jeg ringer inn.
0: Jo, men vi tar jo noe.
1: Det gjorde jeg da, så kom jeg jo igjennom, det var jo kjempeartig.
0: Ja, du rakk
1: det. Så ville jeg nå hilse til de som vet hvem jeg er, for det har vært noen ganger på Korgen, på hvert hus har jeg vært.
0: Ja.
1: Og så kan jeg sende en hilsen til Jan Sande.
0: Ja.
1: Og så til dere som i radioen, og så ønsker jeg alle sammen i Korgen en riktig god helg.
0: Tusen takk, Marit, og i like så ha en riktig god helg, og takk for at du ringte inn.
1: Tusen takk, og ha det riktig bra.
0: I like så, ha det godt.
1: Hei, hei.
0: Hei. Og da var Marit siste innringeren. Vi har... Det var ingen som ringte inn på spørsmål nummer 7, så den hopper vi over hvis den blir trekt ut. Da trekker vi en gang til. Så nå skal jeg taste inn her at vi skal ha... Skriv på appen at vi skal ha 10. Skal vi trekke en av en, og så trykker jeg på der for sånn. Hva står her, Sverre?
2: Det står nummer 6.
0: Nummer 6 som har vunnet, og det var to Emma Tuven. Gratulerer, Emma. Hvis du ringer inn til studio med det samme du har hørt kjenningsmelodien, så skal vi bli enige om overrekkelsen av premien. Gratulerer, Emma Tuven. Vi er ferdige med kveldens sending. Jeg skal bare repetere en melding fra Radio Korgen. Det er det at torsdag den 27. august klokka 18 så er det programrådsmøte på Huset Café og Motel i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten. Og derfor oppfordres alle medarbeidere til å møte opp. Og så, første sending i Radio Korgen nå, det blir reprise hver dag klokka 10 og klokka 3 av siste sendte sending. Og så klokka 8:30 på tirsdagen, så kommer da nest siste utgave av Dykk i arkivet, sommerradioen våres. Og så på fredag, da er det direkte sending, og da er det Elsa og Per Jomar Hol som har. Og så fredag den 24. tror jeg det blir. Og da gjenstår det vel bare at vi takk for oss. Studiolydansvarlig har vært en Sverre André Sørensen, programleder, jeg som prater, og Lisbeth Nerleir. Vi har hatt med oss veldig mange trivelige gjester og lyttere, og takk til dere alle, og takk for oss. Vi avslutter med Extreme og More Than Words. Takk for i kveld.

0: Ja, da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står nå at det noe, vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekka alle, det ikke det hele slags boks der du står, det ser jo ut som i trekt, men det jo ikke, det jo åpen igjen.
1: Ja, det her var snøen, nedbøren.
0: Ja, det jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så har vi trekt der.
0: Jeg legger seg utom.
1: Ja, det for da. At snøen skal bli liken her.
0: Aha. Har du, når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det at kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Oh, ja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Oh, ja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, oh, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står. Ja.
0: Men ja, nå står vi her og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her og... Det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp på den. Ja. Det høyt i trappen også her.
0: Oi, du har trappen under snyen
1: her? Ja, og den ved en meter høy.
0: Det er en høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, det er jo ikke mer en meter
1: oppe. Vi har 3,5 helt oppe.
0: Jaha, helt oppe på toppen. Ja. Det der målingen, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, så har jeg... Det her som målglas,
0: det her. Det er det du har liggen henne i?
1: Millimeter.
0: Her er det et annet lite hus som står at nå?
1: Ja, det er temperatur. Ja.
0: Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte ikke bare mål hvis det er intens snø, så ikke det som blir rett?
1: Nei, jeg har ikke annet at det er sånn takt.
0: Men det var jo så mye, er det temperatur også her? Du har 2 gradstokker som ligger her.
1: Ja.
0: Men hvorfor ligger det?
1: Her er maksimum.
0: Og er det det som har vært om natt, da?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0 grader.
0: Ja. Og ja, så det har vært på 0 i natt.
1: Ja.
0: Ja. Er vi ikke nå, da?
1: Ja, det er jo litt under.
0: Og ja, så han er litt kjøyere.
1: Det har vært 2 minusgrader i natt.
0: Og ja, det har vi det 2. Ja, det har. Det så noe som et sånt fagelbord nærmest.
1: Ja, det var som et fagelbord.
0: Ja.
1: Det var gleste vekk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja. Ja.
0: Men det vi lager, det ser ut som en sånn ribbevegg, men er det for at ikke sola eller så skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså, ja. Så skal vi gjøre nettrekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekke, ja. Ja.
0: Så det er gradstokken som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her, da?
1: Nei, ja, det kan jeg stjele på minst 2-3 gjerne.
0: Ja, du har vel hjemme på stua, den
1: er? Ja, jeg bruker smått å sjå.
0: Åja, da er det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, den påvirkelse av lys og luft, da?
1: Ja, veka kan bli varmere og, og kaldere. Og
0: men så har du 2 pinner stående der borte, ikke det?
1: Det er det største snømål.
0: Ja. Har du mye i morges?
1: Ja, 2-23.
0: Ja. Ja. Jeg har sagt, er det normalt ikke for å være her oppe?
1: Nei, det er noe over normalt.
0: Det er det?
1: Ja, det
0: er. Ja, ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg etter, ja. Så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Det var 6 og 7.
0: Ja, jeg tror det var da, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter da. 8 og 8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Det var så kald en vinter da.
0: Hvor minst gjør det at det ble så mye der nede og ikke forholdsvis her?
1: I
0: 76 da?
1: Ja, men jeg tror det måtte være så kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. For at i forhold så skulle jo høre være 4 meter da, hvis
1: det. Ja, det var nå i vinter hvis det ikke kom så mye regn.
0: Ja, 2-23 er det meste du har hatt?
1: Nei, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Ja. Er det ikke så... Er det her i den plassen som er mest ny i Europa, eller er det?
1: Nei, det må forskjellig. Ja, det hører på at det er på Sundsdalsen, det var enda mer.
0: Og er det bare det?
1: Ja, så lenge i øst, bortom Sundsdalsen, det kan være enda mer.
0: Ja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det er sånn at det blir, at det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn.
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: hva. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe. Undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter vel ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, og ja.
1: Det kan famvatten.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på famvatten også?
1: Ja. Ja. Da på Krotfjellet før.
0: Jaha. På tollstasjonen?
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Men de fann jo ut at det her var omtrent som gjennomsnitt
0: akkurat,
1: for Nevers og slagfeltet. Mm.
0: Har du noe formening om hva snøen? Det heter jo det at det er mye, noen vintre er det mer og mindre vatten igjen. Hvordan er det i år, vet du det?
1: Ja, det er mye vatten.
0: Og er det det?
1: Ja, det er tann og tå. Mm.
0: Så til sommeren så blir det tappen kanskje?
1: Ja, det blir det. Det kunne bare begynt å tappe, men...
0: ja. Nei. Men du har 2-3, ja du har 2-40 før, ja, men eller årene før da, er det meste du har hatt, er det 2-80 da, eller 8-80? Sier du begynte
1: ja,
0: mål?
1: Ja, det var kjesen, det var en kjesen som
0: var. Åja, det var det?
1: Det var 76.
0: Så du vet ikke rekordene?
1: Nei, jeg skal ikke gjøre 9-8, det var det. Nei, det var 2. Jeg tror det var 2-8, 2-60 eller noe sånt, ikke så sikkert. Det var jo en stor snø.
0: Ja.
1: Ja, normalt snø, jeg antar jeg skulle bake om 1,5 meter.
0: Ja, det er sånn, ja.
1: Ifrån at jeg trædde til 1,5.
0: Men hvordan greier du, ja, dere har vel fræs? Jeg ser ikke noe her, men her er jo... husene finnes jo ikke fra veien.
1: Ja, de har traktorfræs.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor kanten er på det, sammen om det var en 4-5 meter. På det, den siden i hvert fall.
1: Nei, det er nok.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Ah, 4 meter nå i hvert fall. Det er bra høyt.
1: Jeg har noen bra skaver der, den er noe 4 meter. At den er fjøst.
0: Jeg ser det, er det sånn som oppfreser der?
1: Ja, så kommer det noe tasje, så kvapt eller...
0: Har du hatt mye sånn mildvære regn her oppe, så det klapper ihop nye?
1: Ja, vi har jo noe så det ser jeg i veka.
0: Ja.
1: Da har jo det regnet 80 millimeter på ett dag.
0: Og jeg gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mye det.
1: Ja,
0: 8 cent. Det blir bra mye vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men då klappar han gott ihop, snyen.
1: Ja, han ser ju gott.
0: Ja.
1: Jo, man är också nästan.
0: Men så hvis ikke det hade varit där mildvärde har kommit, då hade det varit ganska mycket här.
1: Ja, då hade det varit över 4 meter.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, det ser jag.
0: Det är ohyggligt. Men jag kan lyssna, hade det varit ellers vid det här? Hade det varit mycket ovärde?
1: Det var mycket ovärde.
0: Ja. Ja. Så dere har ikke kommet dere ut hver dag?
1: Nei.
0: Ja, veien hadde vært noe stengt også.
1: Ja, det var noe jeg snusker, det var jo stengt.
0: Mm.
1: Det var noe kjøkket som nøven, jeg skulle ha stengt så lenge.
0: Nei, jeg hører snakk om det. Det er noe så forsiktig folk nå for tiden, vet du.
1: Ja, nei, jeg bare ikke tro på at det var så liten en kjøs, det er godt.
0: Nei. Ja, er det noe slutt på vinteren? Nå er vi nå bare, i dag har vi den 3. mars, men...
1: Ja. Nei, ikke godt å vite. Vi kan jo få ut den enda mer.
0: Du har noe holdt på så lenge, du kan jo vel se litt frem i verden, ikke du har sett?
1: Nei, det er sikkert også. Du som har stå her.
0: Nei, det er ikke litt på som er på meg.
1: Ja, ja, det er.
0: Ja, ja. Nei, nei, da får du nå bare ha... Lykke til videre med målingene da,
1: så
0: får vi noen sjokker i går med verden.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Bjørnar Jerbak og tildeling av kulturprisen. Merk at opptaket har dårlig kvalitet. Andre innslag er om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje innslag er om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag er songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag er om bussulykken i Dunderlandsdalen ved Sissel Anes. Sjette innslag er om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag er om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen der. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi det travle tider som vanlig. Men nå det man Haldor Vassdal. Det var i 2017. Ja.
0: Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det han Odd Bleikvassli.

0: Hallo.
1: Hei.
0: Hei, Andreas Målvapen.
1: Ja.
0: God kveld.
1: Vel.
0: Og ja, du sitter bare nå og minner.
1: Jeg har tatt og hatt det fine musikken din.
0: Ja, jeg har jo en bra samling av musikk.
1: Jeg har ikke anet at du var så flink og sted.
0: Ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
1: Ja vel.
0: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du sitter og minner mye nå.
1: Nei.
0: Det ikke det. Jeg tenkte på når du hører elvebruse.
1: Nei, ikke så
0: galt. Ikke så galt.
1: Nei.
0: Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, for å si
1: det
0: sånn?
1: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, det fint, for... hvis vi ikke har hatt terskelen... Eller terskelen heter nede enn av åpne. Så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at, terskelen stenger, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
0: Ja, det klart når det blir såpass vannføring så det nå.
1: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange oppover grøsset.
0: Er det kjempemye vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
1: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tiden at elver rann noe som normalt utenom flomtiden, ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Har du vært og sett overløpet på dammen?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at per I dag så regner jeg over I alle fall bortimot den 25 cent.
0: Ja, akkurat.
1: Det var 21 forleden dag.
0: Akkurat.
1: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lisbonvatnet, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som regner over nå, eller det var for to dager siden.
0: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatten vi har.
1: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet. Og så det noe selvfølgelig å med at han såpass varm som han for han ikke, det jo ikke noe stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
0: Ja, det klart. Det jo bra mye snø igjen
1: ja,
0: på kjellene.
1: Ja, det det.
0: Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
1: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
0: Ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
1: Ja, det det.
0: Det minnes ikke mange meter, ja. Men det sikkert et fint skue, det.
1: Ja da. Vi fikk høre at det rann over, da får jeg kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får den sikkert slå det.
0: Akkurat, ja. Så du ikke vært der oppe?
1: Nei, jeg har ikke vært, jeg har ikke hatt tida før.
0: Nei, det sant, du pensjonist.
1: Ja.
0: Derfor har du ikke tida.
1: Nei.
0: Det vel sånn at
1: jeg, ja.
0: Jeg får det så travert.
1: Det var det travert.
0: Ja, hva du driver på med?
1: Nei, I dag jeg har stekt kammkaka og svenskkaka, så...
0: Jaha.
1: Men det skal jo gjøres det også.
0: Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
1: Ja, det ikke arbeidsliv.
0: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass.
1: Nei.
0: Så du, gråvatten sånt, det jo utgått for I bra stund, kan regne med.
1: Ja,

0: da, så der oppe at hun var liksom etter at det var overløp på Kjensvatnet, så var, gikk det et par år så var det så gikk det et fiske. Jeg vet ikke om at det har med at fisken kom ned I øynene, eller ikke det var, at det var bedre vatten.
1: Jeg tror det at hvis, hvis et vatten som blir oversleppt til et annet, det, at hvis det mye fisk I det, så vil fisken automatisk gå ut ifra det vattnet for eventuelt å finne seg bedre matforhold.
0: Mm.
1: Men hvis det et vatten så godt matforhold I, så tror jeg heller han går mot strømmen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, jeg har I alle fall fått den erfaringen her på Lismålvattnet, ja. For vi, jeg har ikke sett at det har vært noe mindre fisk etter et overløp på Stålvattnet.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Nei da, det ikke sikkert det har så mye. De vel bra stedbundet å fiske.
1: Men det visste jeg da når de slept stålvattnet over først gangen, for da var det jo kjempe mye dårlig fisk på, på stormålvattnet.
0: Ja.
1: Det var virkelig dårlig fisk, og han kom ned her, og han for helt ned til Bjerkesjøen.
0: Åja, jaha.
1: Han fikk han jo helt nede med Harald Kjeldsen.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Så hun slev, hun gikk på leting etter nye beter.
1: Ja, jeg tror hun gikk på leting etter nye matforhold. Men som sagt, derimot, hvis ikke ja, at det mat nok I vattnet, så tror jeg at hun går heller mot strømmen, eller hun går med strømmen.
0: Ja. Hun regner vel med at det blir bra lenge at det blir overløp?
1: Ja, det jo likant, det jo vanskelig å svare på for min del.
0: Ja, nei, jeg hørte at det snakk om at det, sånn rundt om 1. August så skal vi stenge I Lerskali.
1: Ja.
0: Det var snakk om 3 veker, men jeg synes jeg hørte folk fra Bjørn at de skulle prøve å intensisere arbeidet, så det gikk litt fortere.
1: Ja.
0: Så at, men kanskje 14 dager, og da, det jo klart, da blir det jo overløp den tiden.
1: Ja, du vet, det jo et stort tap for Statkraft at det mye som ikke vann.
0: Ja, jeg skal se det I Syvforsen, han var mektig også.
1: Ja, vet, det like en Svenforsen, han er gigant nå.
0: Ja, det vel et skue.
1: Ja, det et skue når han ikke har sittet på så lenge.
0: Nei, det klart.
1: Så jeg var med over I går, og jeg måtte bare stoppe bilen og sette og se på det der, for det var...
0: Det bra høyt fall der.
1: Det 90 meter med Beideforsen.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Altså, jaha, akkurat, ja.
1: Ja, han vel 80 meter selve Storforsen, og så det 10 meters... 10 meter I den livsforsen.
0: Ja, men han begynner vel nesten I ett når det veldig på stor?
1: Ikke viktig. Det jo I pøla imellom, ja. Men den sier ikke vi ifra den her siden. Så når vi betrakter det der, så kan vi nesten si at det blir et fall.
0: Ja, akkurat. Og det jeg tenkte på, ja.
1: Men det ikke et fall. Det det ikke, for det I pøla imellom. Så det renner ned I litt den forsen, så vi sier.
0: Så det 80 meter allikevel, det bra mye.
1: Ja, 80 meter, det det I overforsen, ja.
0: Det litt av en kraft som kommer ned da.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Og jeg så I går, da så jeg regnbuen, han gikk over og utover mot Renfarsmoen.
0: Ja, det kan jo bare oppfordre folk som har lyst til å se et ordentlig fosterfall, så har han muligheten
1: da. Ja da, det klart at det en gigant.
0: Ja, og Renforsen, den ligger altså øverst I Bjerkadalen.
1: Ja.
0: For de som okjent. Ja, ja, men det var litt artig å høre, altså, ja. Og mymme litt fra gamle dager,
1: jo.
0: At du ser sånn. Jeg tenkte kanskje du var søtte bort med elva og spørsmål.
1: Nei, da, det ikke sånn. Men jeg har en mann som søtter bort.
0: Ser du det?
1: Ja, da, han Steinar Stien søtter.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, men
1: han får virkelig jo å høre.
0: Ja, han er på hytta.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det klart. Nei, jeg skal nå prøve å bevege meg opp, og jeg har lyst til å sette deg I overløpet, for det sikkert, det ikke ofte man får se.
1: Nei, det ikke det.
0: Sannsynligvis ikke det.
1: Det ikke det.
0: Så det sikkert fint, for det jo 13, det vel en 15-14 meters fall, og så blir det jo veldig brett.
1: Ja.
0: Så det blir sikkert fint.
1: Er det brett, vet du, det
0: Nei,
1: brett
0: er noe
1: mellom overløpet?
0: Nei, jeg minnes ikke antall meter, men det antagelig, skal vi tippe på en 20-35 meter.
1: 30 meter, ja.
0: Ja, vi tror noe sånt.
1: Ja, imellom, altså. Du vet, det renner jo ikke over hele dammen.
0: Det renner over hovedløpet.
1: Det renner jo over der, ja. Så du får jo en meter da opp på begge siden.
0: Ja, det andre dammen, du har en dam som 30 cent høyere igjen.
1: Ja, ja. Ja.
0: Og så trappes det oppover. Ja, det vel for den såkalte tusenårsflommen de snakker om.
1: Ja.
0: Ja. Da tror jeg tusen takk til deg, Andreas, at du vil stille opp.
1: Du får se, da.
0: Ja, skal vi se om vi finner litt mer fin musikk?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, du.

0: Ja, da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står noen hatt når vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekker alle. Det er ikke en slags boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her er sånn, når det er snøen, nedbørn.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så er det trekt der.
0: Jeg legger seg utom.
1: Ja, det er for at snøen skal bli liken her.
0: Aha. Har du, når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det er at kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står. Ja.
0: Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det er vel ikke sånn det er til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp. Ja. Det er høyt i trappen også her.
0: Og er det høyt trappen under snyen
1: her? Ja, og ved en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det ikke mer en meter
1: oppe? Vi har 3,5 helt oppe.
0: Ja, helt oppe på toppen. Ja. Det der i morgenen, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, må smelt snyen også, så har jeg... Det her er sånn målglas.
0: Det du har liggen henne i?
1: Millimeter.
0: Ja, det er et annet lite hus som står at nå.
1: Ja, det er temperaturen.
0: Ja. Så du må ta det inn og smelte det?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte ikke bare mål hvis det er en tent sny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har kjent at det er sånn takk. Så.
0: Men du har jo så mye er det temperatur også her. Du har 2 gradstokker som ligger her.
1: Ja.
0: Men hvorfor ligger det?
1: Ja, her er maksimum.
0: Og er det det som har vært om natten?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0 grader.
0: Åja, så det har vært på 0 i natt.
1: Ja.
0: Ja. Er det ikke nå da?
1: Ja, det er jo litt under.
0: Åja, så han er litt kjølig.
1: Det er 2 minusgrader i natt.
0: Åja, det har vært 2, ja. Det så ut som et sånt fagelbord nærmest.
1: Ja, det er
0: som
1: et fagelbord.
0: Ja.
1: Det er gleseverk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det vi lager, det ser ut som en sånn ribbevegg, men er det for at ikke sola eller så skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså, ja. Så skal vi gjøre nettrekk, sånn.
0: Akkurat,
1: ja. Jo, så det skal trekk, ja. Ja.
0: Så det er gradstokene som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her, da?
1: Nei, ja, det kan jeg si at på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua, nei?
1: Ja, jeg bruker smått å si,
0: ja. Åja, da er det.
1: Ja.
0: Ja. Er det en påvirkelse av lys og luft, da?
1: Ja, veken kan bli varmere og kaldere. Og
0: men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke det?
1: Det er noe av det. Det er snømål.
0: Ja. Har du mye i morges?
1: Ja, 2-23. Ja.
0: Ja. Her sagt, er det normalt ikke, for å være her oppe?
1: Nei, det er noe overnormalt.
0: Det er det?
1: Ja,
0: det er. Ja, ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg etter, så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Det var 6 og 7.
0: Ja, jeg tror det var da, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter da, 8 og 8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Altså, kald en vinter da.
0: Hva mener du så gjerne at det ble så mye der nede og ikke forholdsvis her?
1: Da, i
0: 76 da.
1: Ja, men jeg tror det måtte være for altså kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. For at i forhold så skulle vi høre over 4 meter da, hvis
1: det. Ja, da var det nå i vinter, hvis det ikke kom så mye regn.
0: Ja, 2-23 er det meste du har hatt?
1: Nei, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Er det, hva så... Er det her i den plassen som er mest ny i Europa, eller er det?
1: Nei, det er noe for... Ja, det ser på stedet på Sundsdalsen, det var enda mer.
0: Åja, det var det det?
1: Ja, så lenger øst, det er bortom Sundsdalsen, det kan være enda mer.
0: Åja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det er sånn at det blir... At det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn...
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke hva
1: det var. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe. Undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter vel ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, ja.
1: Likant Famvatnet.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på Famvatnet også?
1: Ja. Ja. Da på Krotskjellet før.
0: Jaha. Og tolvstasjon?
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Men de har funnet ut at det her var omtrent en gjennomsnitt for nevers og slagfeltet.
0: Har du noen formening om hva snøen? Det heter jo det at det mye, noen vintre er det mer og mindre vatten igjen. Hvordan er det i år, vet du det?
1: Ja, det er mye vatten.
0: Hva er det det?
1: Ja, det er tann eller tå.
0: Så til sommeren så blir det tappen kanskje?
1: Ja, det blir det. Vi kunne bare begynt å tappe, men...
0: ja. Nei. Men du har 2,3... Ja, du har 2,40 før, ja. Men alle årene før da, er det meste du har hatt? Er det 2,80 da? Eller 8,80? Sier du begynte
1: ja, mål? Ja, det var kjesommer. Det var en kjesommer.
0: Åja, det var det?
1: Det var 6,70.
0: Så du vet ikke rekorden?
1: Nei, jeg skal ikke gjøre 9,80. Det var det. Nei, ikke det var 2. Jeg tror det var 2,8, 2,60 eller noe sånt. Ikke så sikkert. Det var jo en stor snø.
0: Ja.
1: Det var normalt snø. Jeg antar jeg skulle bake om 1,5 meter.
0: Ja, det er sånn, ja.
1: Sånn at jeg trevde til 1,5.
0: Men hvordan greier du å... Ja, dere har vel fræs. Jeg ser ikke noe her, men her er jo... Husene, de finnes jo ikke fra veien.
1: Ja, de har traktorfræs.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor kanten er på det, så må det være 4-5 meter. På det, den siden i hvert fall.
1: Nei, det er noe.
0: Det er ikke det. Nei. Ha 4 meter nå i hvert fall. Det er bra høyt.
1: Jeg har noen bra skaver der, enn gjennom med 4 meter. At den er fjøst.
0: Jeg ser det, er det sånn som oppfreser der?
1: Ja, så kommer jo noe tasje og så kvalt. Eller.
0: Har du hatt mye sånn mildvære regn her opp, så det klapper ihop nye?
1: Ja, vi har jo noe sånn. Så det ser jeg i veka.
0: Ja.
1: Da har jo det regnet 80 millimeter på ett dag.
0: Og jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Det blir bra mye det.
1: Ja,
0: 8 cent. Det blir bra mye vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men da klapper han godt ihop, snøen.
1: Ja, det ser jeg godt.
0: Ja.
1: Jo, man er jo ikke i sted.
0: Men så hvis ikke det hadde vært der mildværet hadde kommet, da hadde det vært ganske mye her.
1: Ja, da hadde jeg vært over 4 meter.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, det ser jeg.
0: Det var ohyggelig. Men hvordan hadde det vært ellers vi er her? Hadde det hatt mye over i sånn, så det.
1: Det var mye over i vinter.
0: Ja. Så det kan ikke komme dere ut hver dag?
1: Nei.
0: Ja, veien hadde vært noe stengt også.
1: Ja, det var noe jeg snusker. Det var jo stengt. Det var noe kjapkast. Det var ikke akkurat så nøven, jeg skulle ha stengt så lenge.
0: Nei, jeg hører snart om det. Nei, men også forsiktig folk nå for tiden, vet du. At...
1: Ja, nei, jeg bare ikke tro på at det var så liten en kjeis, det er godt.
0: Nei. Ja, er det noe slutt på vinteren? Nå er vi nå bare, i dag har vi den 3. mars, men...
1: Ja. Nei, ikke godt å vite. Vi kan jo få ut den enda mer.
0: Du har noe å holde på så lenge, du kan jo vel se litt frem i verden, ikke du har fått.
1: Nei, det er sikkert også du som har stått her.
0: Nei, det er ikke litt på som hørt på meg.
1: Ja, ja, det er.
0: Ja, ja. Nei, nei, da får du bare ha lykke til videre med målingene da. Så. Får vi nå se hva det går med verden.
1: Ja.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Bjørnar Jerbakk og tildeling av kulturprisen. Merk at opptaket har dårlig kvalitet. Andre innslag er om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje innslag er om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag er songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag er om bussulykken i Dunderlandsdalen ved Sissel Anes. Sjette innslag er om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag er om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.